0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että laulu vihkoatte.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toivon? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

rakkauden sanaa. Kaikki hyvikset parjattu, eikä pahiksia harjattu. Edelle mikä merkka on tilin saldo, täällä on kaikki kaupo, paitsi ihmisarvo. Heilu hiilihanko, piikate käsissä, joita on runnellut polio. Rikin katkuset liekit, ulvova tuulen puuskat, nuolee rovio. Kansan kiihot ja jyrisee, lisää puuta ja bensaa. Tyytyväisyyttään hyrisee, kun saa kansan huutamaan vertaa. Mut ei se hullu paimen, vaan se lammasmainen kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihankaan ei vostaa kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoa.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun keskustassa on vaikea liikkua tallentumatta valvontakameraan. Pelkästään muutaman korttelin matkalla ratuarilla voi osua useiden kameroiden kuvaan. Oulun kaupungilla on 1400 tallentavaa valvontakameraa, joista noin 1000 valvoo kaupungin kiinteistöjä ja loput yleisiä alueita. Lisäksi kameroita on yrityksillä ja muilla toimijoilla. Poliisi tarkastelee kaupungin kameratallenteita useita kertoja viikossa rikosten selvittämisten yhteydessä. Kaupunki puolestaan hyödyntää kameratallenteita muun muassa liikennesuunnittelussa ja ilkivallan ehkäisemisessä. Kellon Kiviniemen kalasataman uusi veistos on joutunut ilkivallan kohteeksi. Marmoriveistosta on vahingoitettu pahoin. Veistoksen reunoissa on suuria ja myös selvästi näkyviä koloja. Jäljistä näkee, että niitä ei ole tehty paljain käsin tai pelkästään kiviä heittämällä. Veistosta on rikottu niin sen alaosista kuin yläosistakin. Alueen valvontaa on tarkoitus lisätä. Ilkivallan kohteeksi joutunut veistos Superkello on osa pysyvää Climate Clock-taidekokonaisuutta –

teoksesta kuuluu kerran tunnissa yksi sana Homeroksen Odysseiasta aamu 7 ja ilta 10 välillä. Teoksen on tarkoitus toimia näin 10 vuoden ajan. Oulun Tuirassa avataan tänään virallisesti uusi yhteisötila Virtaamo. Avajaiset alkavat iltapäivällä kello 2 ja kestävät ilta 6. Virtaamo sijaitsee entisen Merikosken koulun taito- ja taideaineiden tiloissa Itäkangastiellä. Yhteisötilan toiminnasta vastaa Tuiran asukasyhdistys. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukosken mukaan tilat ovat ainakin puolet suuremmat aiempaan verrattuna. Koivukoski toteaa, että toimivampia tiloja on todella tarvittu. Virtaamossa on 2 varattavaa yhteisötilaa. Tilojen varaaminen avataan kaikille huomenna torstaina. Oulussa on tällä hetkellä yhteensä 11 yhteisötilaa. Uusia tiloja avautuu vielä syksyllä sekä ensi vuoden alussa. 2 yleisötapahtumaa aiheuttaa muutoksia liikenteeseen Oulun torin alueella tällä viikolla. Suuret oluet, pienet marimot olut tapahtuman vuoksi Kaarlen väylä on suljettu liikenteeltä sekä pysäköinti Toriparkissa on estetty ensi maanantaihin asti. Torstaina käynnistyvä tapahtuma kestää lauantaihin saakka, minkä jälkeen vuorossa on vielä purkutyöt. Myös Delta Life-tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen torstaista lauantaihin. Tuona aikana Rantakadulla sekä Ojakadulla on ympärivuorokautinen pysäköintikielto. Lisäksi kadut suljetaan liikenteeltä kyseisinä päivinä illalla 7:30 12:30 saakka. Tapahtuman rakennus- ja purkutöiden vuoksi Pokkisen puiston ympäristössä on muutoksia kevyen liikenteen reiteissä enintään 6. syyskuuta saakka.

0: Sää on tänään poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Päivälämpötila Oulun seudulla 15-19 astetta, idässä Koillismaalla 12-16 astetta. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Se oli Mary J. Blige ja tämä on Sini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta. 26. elokuuta keskiviikko aamu kello 12 minuuttia yli 7. Tämä on homman nimi. Yksi asia jäi päällimmäisenä mielen päälle, kun illalla menin nukkumaan. Voi Dolly, miten tämä on mahdollista? Dolly Parton laulaa nyt korkeimpien paikkojen kuorossa. Sen kunniaksi tälle aamulle Dolly Parton ja myös jo manaamajoilla oleva Kenny Rogers, Islands in the Stream. Kevyet mullat.

ikoninen Dolly Parton ja Kenny Rogers tässä hänen laulukumppaninaan Islands in the Stream. Country-legenda Dolly on kuollut. Tästä tuli ilmoitus Dollyn perheeltä. Eilen tämä julkistettiin ja Dolly kuoli 80 vuoden iässä lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Parton möi yli 100 miljoonaa levyä, voitti 11 Grammy-palkintoa urallaan, teki lauluja itselleen ja lukuisia hittejä lukuisille muille.

Lounging. 20 minuuttia eli 7 keskiviikko vielä kertaalle. Okei, hyvää huomenta ihminen. Tsemppiä päivän koitoksiin. Valtavasti tapahtuu Oulussa tällä viikolla ja kuten sähköuutissa kuultiin, se myös vähän sulkee katuja ja muuttaa monen aamullisia, ehkä illallisia lenkkireittejä. Mitä kaikkea paikkoja on, veräjiä on suljettuna tällä hetkellä keskustan tapahtumien vuoksi. Jo nyt ja loppuviikosta siitä voi käydä lukaisemassa lisää osoitteessa kaleva.fi, mistä tietenkin aamun tuoreet paikallisuutiset.

ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

kaikki palaa, kuten polaroidit, Shake It Like a Polaroid Picture Baby. Tätäkin on saatu taas 2000-luvulla tehdä. Ai että ne on hauskoja ne polaroidit, kun siinä ruvetaan odottamaan ja kuva ilmestyy eteemme sekunneissa. Se on jännittävää, se on niin kuin ennen vanhaa ja se tuntuu taas kivalta. Tämä oli Outcast ja Heijaa. Terveiset eilisaamun juttukaverillani Elina Seppäselle. Hyvää gaala-aamua. Tänään keskiviikkona Oulussa vetetään valtakunnallista käsityögaalaa. Ja minäpä saatan tässä jossakin välissä, jos aikaa on, niin näpätä Radio Kalevan Instagram-tilille pienen videon pätkän siitä, kuinka Elina kuto täällä menemään. Hienoa pipoa. Meidän sometililtä löytyy myös kaksin kappaleen kisoja. Tänään ehdit vielä iltapäivään asti Starin leffalippukisaan ja arvomme lippuja myös maanantain historialliseen AC Oulu-otteluun.

0: Tämä oli Ville Leinonen et Valumo ja kipale nimeltään Aamu yöllä.
1: Niin se käy.
2: Radio Kaleva.
0: Niin se käy, että ensi maanantaina on hurja mittelö AC Oululla edessä. AC Oulun kausi ja yhdenlainen aikakausi huipentuu. Laivastosiniset hyvästelevät raatin. Ja sitten tuleeko mikä pistepotti tuosta ottelusta, niin sekin on kynnyspaikka. Eli yksi piste tarvittaisiin ja sillä sitten päästäisiin syksyä paremmin eteenpäin. 31.8. maanantaina kello 17 Raatin stadionilla siis tämä viimeinen Laivastosinisten kotiottelu Raatissa. Ja samalla isot panokset tuolla mittelöissä pisteiden perässä.

haluaisitko sinä päästä paikan päälle tuonne? Meillä on avautunut viikon toinen lippukisa ja voit osallistua tähän Facebook- tai Instagram-tiliin.

pääseekö Oulun jalkapallopojat eli AC Oulun laivaston siniset käynnistämään Heinäpään stadionin aikakauden mestaruussarjan pelaajina. Se on siitä kiinni, tuleeko maanantaina viimeisessä raatiottelussa tasuri, vähintään tasuri tai kotivoitto. Tää tarvitaan. Eli kannustusta tarvitaan paikan päälle ja voit osallistua Radio Kalevan lippukisaan ja olla sinäkin todistamassa tuota historiallista hetkeä. Mutta ennen kuin tuo jännittävä maanantai-peli tulee, niin eletään tämä jännittävä elokuun viikko. Delta Life, ilmakitaran maailmanmestaruuskisat. Ja Raksilan marketeilla alkaa uusia odottamaton elämä. Mitä on tapahtunut Raksilan markettien jo tyhjentyneessä päädyssä? Siitä kohta juttua aamun juttukaverin kanssa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Sinisalmirinne täällä. Ja niin myös tämän aamun juttukaveri, joka ymmärrykseni mukaan on tietyllä tavalla perustellusti leikkimielinen mies. Vai sanoisitko Kalle Nurminen, että sä oot leikkimielinen ihminen?
1: Kyllä mä oon.
0: Noniin.
1: Suurimmaksi osaksi. Monia puolia löytyy.
0: Okei, okay, välillä totinen torvessa. Välillä leikkimielinen ihminen. Mutta arvaa mitä, kun mä ootin sua kylään, niin mä tajusin, että mulla on jotain sulle antaa. Muutakin kuin tää rupatteluhetki. Mä keksin. Se on täällä repussa. Oho. Ja se löytyy. Oota vähän. Ootas, minne mä nyt törkkäsin sen. Mä ajattelin, että sulla voi olla tälle käyttöä.
1: Oho.
0: Olisiko käyttöä?
1: Dinosaurus.
0: Pieni.
1: Joo.
0: Muovidino.
1: Joo. Hieno.
0: Onks...
1: Aika realistinen.
0: Joo. Onko liian muovia. Realistinen?
1: Ei ole. Oikein hyvä.
0: Okay.
1: Kiitos.
0: Löytyy käyttöä.
1: Löytyy.
0: Loistavaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Eero Tuori, Reiposta. Ja, oululainen ihminen Kalle Nurminen mulla täällä juttu seurana. Kalle, ootko sä kova poika syömään näitä pääsiäisyllätysmunia?
1: No en itse kindereitä osta, mutta mulla on kindereitä, kinderhahmoja ja niitä suojakuoria kyllä, niitä keltaisia minioneita.
0: Niin.
1: Niin on varmaan, näin nyt ehkä 100, mutta
0: kyllä.
1: Odottamassa.
0: Joo, koska Kalle Nurminen, lavastaja, taiteilija, käyttää paljon kierrätysmateriaalia ja varsinkin tällaisia pieniä, ehkä lapsenmielisiäkin juttuja teoksissaan. Ja muun muassa kinder-yllätysmunien nämä itse yllätysmunat, ne kotelot usein bongattu ja myös monet pikkuukkelit.
1: Joo.
0: Eikö se olekin sieltä?
1: Kyllä.
0: Yllätysmunista. Eli sun tuttavat tietää, että sulle kelepaa nämä.
1: Kyllä. Joo, saan lahjoituksia töistä ja muiltakin ihmisiltä.
0: Joo. Okei.
1: Okay. Että mulla on kyllä, en tiedä, kuutioita, mutta isoja lihalaatikoita täynnä.
0: Pikkusälää.
1: Pikkusälää, joo.
0: Onko näin, että jos lapsilta jää niin kuin tämmöiset pienet lelut vanhaksi, niin Kalle Nurmiselle voi antaa.
1: Kyllä.
0: Isolle pojalle kyllä, voi lahjoittaa
1: ja,
0: eteenpäin.
1: Ja saa olla rikkinäisiä.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
4: Meillä Nurmisen Kallen kanssa jutut jatkuu pian 8 uutisten jälkeen. Raksilan Marketin hämmentävästä muodonmuutoksesta uudeksi yllätysmaailmaksi. Ja sitten jutellaan tietenkin niistä pikkuyllätyksistä, mitä Kallen työhuoneelta löytyy. Lihaa laatikoittaa, kuten tuossa taidettiin ynnätä. Tässä neiti aika Julia Julian ja tämän jälkeen Kalevan kello 8 sähköuutiset.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun keskustassa on vaikea liikkua tallentumatta valvontakameraan. Pelkästään muutaman korttelin matkalla ratuaarilla voi osua useiden kameroiden kuvaan. Oulun kaupungilla on 1400 tallentavaa valvontakameraa, joista noin 1000 valvoo kaupungin kiinteistöjä ja loput yleisiä alueita. Lisäksi kameroita on yrityksillä ja muilla toimijoilla. Poliisi tarkastelee kaupungin kameratallenteita useita kertoja viikossa rikosten selvittämisten yhteydessä. Kaupunki puolestaan hyödyntää kameratallenteita muun muassa liikennesuunnittelussa ja ilkivallan ehkäisemisessä. Kellon Kiviniemen kalasataman uusi veistos on joutunut ilkivallan kohteeksi. Marmoriveistosta on vahingoitettu pahoin. Veistoksen reunoissa on suuria ja myös selvästi näkyviä koloja. Jäljistä näkee, että niitä ei ole tehty paljon käsin tai pelkästään kiviä heittämällä. Veistosta on rikottu niin sen alaosista kuin yläosistakin. Alueen valvontaa on tarkoitus lisätä. Ilkivallan kohteeksi joutunut veistos Superkello on osa pysyvää Climate Clock-taidekokonaisuutta. Teoksesta kuuluu kerran tunnissa yksi sana Homeroksen Odysseijasta aamu 7 ja ilta 10 välillä. Teoksen on tarkoitus toimia näin 10 vuoden ajan. Oulun Tuirassa avataan tänään virallisesti uusi yhteisötila Virtaamo. Avajaiset alkavat iltapäivällä kello 2 ja kestävät ilta 6. Virtaamo sijaitsee entisen Merikosken koulun taito- ja taideaineiden tiloissa Itäkangastiellä. Yhteisötilan toiminnasta vastaa Tuiran asukasyhdistys. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukosken mukaan tilat ovat ainakin puolet suuremmat aiempaan verrattuna. Koivukoski toteaa, että toimivampia tiloja on todella tarvittu. Virtaamossa on 2 varattavaa yhteisötilaa. Tilojen varaaminen avataan kaikille huomenna torstaina. Oulussa on tällä hetkellä yhteensä 11 yhteisötilaa. Uusia tiloja avautuu vielä syksyllä sekä ensi vuoden alussa. 2 yleisötapahtumaa aiheuttaa muutoksia liikenteeseen Oulun torin alueella tällä viikolla. Suuret oluet, pienet marimot olut tapahtuman vuoksi Kaarlen väylä on suljettu liikenteeltä sekä pysäköinti Toriparkissa on estetty ensi maanantaihin asti.

torstaina käynnistyvä tapahtuma kestää lauantaihin saakka, minkä jälkeen vuorossa on vielä purkutyöt. Myös Delta Life-tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen torstaista lauantaihin. Tuona aikana Rantakadulla sekä Ojakadulla on ympärivuorokautinen pysäköintikielto. Lisäksi kadut suljetaan liikenteeltä kyseisinä päivinä illalla 00:30–00:30 saakka. Tapahtuman rakennus- ja purkutöiden vuoksi Pokkisen puiston ympäristössä on muutoksia kevyen liikenteen reiteissä enintään 6. syyskuuta saakka.

0: Sää on tänään poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Päivälämpötila Oulun seudulla 15-19 astetta, idässä Koillismaalla 12-16 astetta. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kalenteri.

0: Radio Kalevassa. Tänään juttukaverina mulla Kalle Nurminen, Kalle vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos kovasti.
0: Ja me jutellaan täällä Kallen kanssa vähän Kallen omista tekemisistä ja sitten ihan niin kuin työjutuista, koska tällä viikolla

0: ensi iltansa saa yksi tämän vuoden kulttuuritapaus nimeltä Faravidin maa. Flow Productions ja Oulun kaupungin teatteri on vallannut Raksilan marketeilta yhden vanhan markettitilaan, muuntanut sen joksikin ihan muuksi. Millainen maailma sieltä paljastuu ensi ilta tällä viikolla? Lavastaja on Mr. Kalle Nurminen. Mitä sä voit nyt, Kalle, jotain kertoa meille vähän sneak peek tuohon Raksilan markettiin, että minkälainen maailma sieltä löytyy?
1: No sieltä löytyy ikään kuin se hylätty Eka Market, kaikkien tuttu ja Alko, Sale ja sitten se entinen Kirpputori. Siinä on
0: siellä yläkerrassa liukuportaita pitkin. Te olette sen koko homma on niin kuin vallannut.
1: Joo, tai niin kuin luultiin näin, mutta sitten kuitenkin niissä vuokrasopimuksissa sinne jäi vielä se Subway ja se alakerran Kirpputori. Joten me jouduttiin reagoimaan siihen, että me ollaan siinä ympärillä ja siinä on sitten semmoinen yksi todellisuuden taso siellä lavastuksen sisällä.
0: Eikö se ole vielä hauskempi, koska ne on oikeita paikkoja? Ja...
1: On. Joo. On se sitten loppujen lopuksi, se on tosi hieno. Ja siellä ihmiset syö Subwayta tyytyväisenä ja siellä meidän sirkustaiteilijat roikkuu hiuksista siellä yläpuolella ja ne ei huomaa mitään.
0: Joo. Nämä Flow Productionsin teokset ja nyt jo toista kertaa tehdään siis myös teatterin kanssa yhteistyötä, niin nämä on tämmöisiä maailmoja, jossa tosiaan ikään kuin lainausmerkeissä vallataan joku tila. Eli se ei ole perinteinen teatterirakennus ja näyttämö, vaan se on joku odottamaton tila, jonne ikään kuin rakennetaan oma maailma ja sitten katsojat siellä ja kokijat ihmeissään astuu sinne maailman sisään.
1: Joo, siinä on noissa, että se rakennus itsessään niin kuin yleensä, niin kuin varsinkin noissa Pirjon töissä, niin pyritään, että se myös kommunikoi niin kuin niihin esityksiin, että me ei olla niin kuin lähdetty tietoisesti niin kuin rakentaa sinne mitään fantasiaa viikinkimaailmaa, vaan että se on jätetty tietyllä tavalla näkyviin se marketin habitus sinne,
0: niin,
1: mutta sinne on tuotu sitten niin kuin ikään kuin semmoinen uusi taso. Ja mulla on siinä ollut ajatuksena, että sieltä lähtee, tai niin kuin toi koko story niin kuin pohjautuu tämmöiseen mytologiseen maailmaan, niin, kuin, et, niin sieltä ikään kuin niistä rakenteista alkaa tihkumaan sitten tällaista uutta organismia.
0: Oho, justiisa. No niin, onko jotain, voitko sä nostaa esille, kun nämä on todella mielikuvituksellisia aina nämä maailmat ja itse lavastuksetkin. Ja nyt kun sä oot ollut siellä lavastusmestarina, niin mistä yksityiskohdasta sä oot eniten ylpeä siellä? Kuvailepa meille.
1: No se on kaiken kaikkiaan niin kuin vajaa 3000 neliöä, joka on ihan järkyttävä määrä, alkaa ottaa haltuun. Mutta sitten siellä on hyvinkin pieniä yksityiskohtia. Ehkä yksi lemppareita on, meillä on siinä ikään kuin sen marketin infotiski, jonka takaa löytyy sitten sellainen esoteerinen kirjakauppa, jossa on niin kuin tällaista salaista ikiaikaista tietoa ja sinne pääsee niin kuin vaeltelemaan myöskin.
0: Aha.
1: Ja toinen on sitten näkin syvyys, jossa on sitten semmoinen pikku, en nyt sano, vähän niin kuin strippibaaria muistuttava yllätyksellinen tila sen liukuportaiden tai liukutason alla.
0: Aha, tai sinnekin pääsee.
1: Joo.
0: Just. No niin, mitä kaikkea siellä entisessä Raksilan markettitilassa tapahtuu? Miltä se maailma näyttää? Mitä Kalle Nurminen ja kumppanit ovat saaneet aikaiseksi? Niin sitä voi itse kukainenkin lähteä ihmettelemään. Faravidin maa nyt ennakossa keskiviikkona ja ensi ilta sitten torstaina ja siitä painetaan sitten menemään.
1: Joo, joulukuun puoleen väliästi.
0: Näin, kyllä. Miten se pitää vielä kysyä, että kun lavastajana, kun sä oot luonut siellä sen koko maailman, niin millaista se sitten on mennä katselemaan sitä, kun ne näyttelijät nostaa sen niin kuin henki?
1: No se on aina hieno hetki ja sitten tulee aina semmoinen vähän sen jäähyväiset siinä vaiheessa meikäläiselle, että sitten siirtyy seuraaviin tuotantoihin. Mutta onhan se ollut hieno matka ja kyllähän siinä harjoituksissa on, tai hän on kinkkinen niin kuin toi koko rakenne niin kuin tuommoisissa immersiivisissä jutuissa.

0: koska mäkään en harjoitusten aikana niin kuin näe oikeastaan, kun se tapahtuu 14 esiintyjän voimin ja ne vaihtaa paikkaa koko ajan noin isossa tilassa, niin sä et pysty ikinä näkemään niin kuin ikään kuin kaikkea. Niin edelleen, niin kuin, vaikka on harjoituksessa tullut oltua kymmeniä kertoja, niin vieläkin näkee jotain uutta.
1: Ai ja, aiotko mennä taviksena yhteenkään esitykseen sinne kattelemaan?
0: Kyllä varmaan, kun tulee sitten myöhemmin kavereita ja sukulaisia, niin mennään kattoon.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reippasta ja mulla on juttukaverina täällä oululainen lavastaja ja taiteilija Kalle Nurminen. Kallen kädenjälkeä, kuten tuossa edelleen juteltiin, on muun muassa Faravidin maan lavastus tuolla Raksilan marketeilla Oulun teatteri ja Flow Productionsin uusimman, nyt ensi iltansa saavan immersiivisen teoksen pläjäys. Tietenkin näin arkityössä, Kalle, sä yleensä duunaat tuolla Oulun kaupungin teatterin sisuksissa.
1: Kyllä.
0: Joo, mitkä on tällaisia omia lempparitöitä, jotka on jäänyt mieleen?
1: No kyllä varmaan esimerkiksi toi Taikahuilu-opera oli yksi hieno tuotanto. Ja
0: kun saa isua tehdä, kun on isua, opera.
1: Joo. Ja sitten henkilökohtainen kyllä on ollut myöskin toi Postkabare, johon mä tein myös, sain suunnitella puvustuksen.
0: Joo. Se oli niin kuin kokonaista. Mun on pakko sanoa nyt, että vaikka voikin olla vähän tämmöinen awkward fan moment, mutta siis Postkabare-näytelmässä mun suosikkia kaikesta siinä oli ne asut.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minä olin

0: ihan, että kuka on tehnyt nämä vaatteet ja Kalle Nurminen? Että pitääkö
1: no,
0: mulla Kalle Nurmiselle
1: tehnyt,
0: ottaa...
1: mutta ja aika no, pitkällehän ne kierrätettiin.
0: Minä, että niin kuin... voiko sinun ottaa yhteyttä, että tilata sulta vaate garderobin?
1: Joo.
0: Onnistuu. Okei, okay. No niin. Jääpä sitten haastattelun jälkeen tähän vielä niin neuvotellaan. Mutta
1: mittoja ottamaan.
0: Ne oli niin hienoja. Varsinkin se Väänäsen Tuulan päällä ollut bolero.
1: Joo.
0: Tuula kävi mulla kerran juttelemassa täällä, niin minä sanoin, että voiko sen boleron saa itselleen, mutta hän sanoi...
1: Mutta se taisi olla kyllä Räbinän Pasin alkuperäinen, joka tuunattiin sitten.
0: Okei, okay. Ja sitä paitsi Tuula oli siihen itsekin niin ihastunut,
1: niin
0: että hän sanoi, että se tulee hänelle, niin mä oon hävinnyt sen sodan, mutta ehkä mä voin
1: ja
0: tilata
1: Tuula
0: ihan...
1: Tuula oli huikea siinä kyllä.
0: Niin.
1: Kyllä oli.
0: Hän
1: se oli hieno hahmo.
0: Kyllä, mutta monenlaista... Kalle Nurmisen kädenjälkeen ollaan siis päästy ihastelemaan Oulun kaupungin teatterilla. Ja sen lisäksi sä oot tietenkin myös niin kuin taiteilija, eli ikään kuin lainausmerkeissä vapaa-ajalla taiteilet sitten omia juttuja menemään. Mm.
1: Niin on mun historia on se, että mä alun perin oon käynyt taidekoulu maan Helsingissä. Että se on niin kuin mun ollut se ensimmäinen niin kuin startti. Ja kuvataideakatemiaan pyrin pari kertaa. Mutta en päässyt ja sitten löytyi jostain lavastus ja sitten hain silloin tuonne Taikkiin ja siitä se on sitten lähtenyt.
0: Siitä lähti urkenemaan sitten lavastajan ura.
1: Joo.
0: Mutta taide...
1: mun niin. Kuvataide on pysynyt, niin kuin, en ole halunnut päästää siitä irti.
0: Nimenomaan.
1: Että, joo.
0: Joo. Ja Kallen työt on hauskoja. Koska niissä on mukana aiemmin jo mainittua leikkimieltä ja siksi meillä niistäkin pitää puhua. Yksi Kallen työ itse asiassa on, oletkohan ihminen bongannut sen Oulun keskustassa, ehkä vähän odottamaton juttukin, mutta mikäs katu se, onko se hallituskatu?
1: Kirkkokatu.
0: Kirkkokatua, joo. Pieni boksi, jossa tapahtuu monenlaisia asioita ihminen. Nyt pääsetkö kartalle?

0: Suomessa. Ja tuossa aiemmin mä vaan jo vähän täkytin, että oletkohan kuuntelija hyvä bongannut yhden Kallen taideteoksen tuolta Oulun keskustasta. Se on tämän muuan Kirpputorin ja Nordean välissä, Kirkkokadulla tällainen...
1: Onkohan se kuusi? Mä en nyt muista Kirkkokadu... sitä tärkeää.
0: Niin, kyllä. Mutta tämmöinen odottamaton boksi.
1: Joo.
0: Tämmöinen ikkunallinen loota, metalliloota vähän niin kuin siinä.
1: Joo, se löytyi. Se oli yksi toukokuun aamu, lähdin ihan vaan käveleen ja se tuli vastaan ja mä niin kuin saman tien innostuin siitä ja aloin ottaa selvää sit kuka sitä hallinnoi ja se oli sitten vähän monimutkaisempi juttu, että siinä oli niin kuin semmoinen säätiö, kolmen säätiön niin kuin säätiö, johon sitten piti alkaa niin kuin hakemaan niin kuin, ja hain sinne ja sitten sain sen haltuun niin siis sillä tavalla, että joo. Ja se liittyy tähän kulttuuripääkaupunkiin sillä tavalla, että se oli niin kuin myös idea, kun silloin oltiin just niin kuin julkaistu se tieto, että Oulu on kulttuuripääkaupunki. Ja sitten mä sain semmoisen idean, että siinähän on siis pienoismalli Oulun kaupungin talosta siinä keskellä.
0: Mm.
1: Ja siinä on mielen ilmaus siinä ympärillä. Ja taustalla on tämmöinen monumentaalinen niin kuin eurooppalainen rautatieasema. Että se on niinku sijoitettu tämmöiseen niinku isoon eurooppalaiseen kontekstiin, jossa sitten on tämmöinen...
0: Kuitenkin oululaisia piirteitä.
1: On. Siis se on Oulun kaupungin talo ja sitten on Oulun kansalaiset siinä ympärillä vaatimassa erilaisia ristiriitaisia asioita. Ja sitten se oli myöskin niinku vähän semmoinen, koska se on niin matala, niin mä halusin sen myöskin niinku lapsille ystävälliseksi tai oikeastaan koko perheelle. Ja sen nimi on Demokratia. Ja siihen maailman aikaan alkoi niinku tämä... Nämä isot uutiset myöskin niin kuin tästä ikään kuin demokratian järsimisestä.
0: Joo.
1: Ja halusin myöskin niin kuin sen, että vanhemmat ehkä joutuisi selittämään lapsille, mitä demokratia on.
0: Kyllä. Joo, toi mahtava kuulla toisen selitys, koska nyt kun mä mietin sitä Kirkkokatu kutosen, tämmöinen tosiaan tämmöisessä niin kuin portin pielessä sijaitseva tämmöinen... Metallinen, lasiikkunainen.
1: Se on pankin entinen mainoskaappi.
0: Okei, just näin. Tällainen vitriini. Niin sitä kun katsoo, niin se on vähän tällainen fantasiamaailma, koska siellä on vähän tämmöistä Art Nouveau-tyyliä ehkä siihen tuotu. Ja sitten tämä eurooppalainen rautatieasema-style. Sitten siellä hämöttää se Oulun kaupungintalo. Ja sitten siinä on näitä pikkuukkeleita, mitä paljon näkyy sun töissä. Siis tällaisia kinder-yllätysmuna-ukkeleita.
1: Kinder ja muita figuureja, joo.
0: Niin, kyllä. Tököttää siellä. Niitä on yli 100-päinen joukko varmaan.
1: Ja, joo, en laskenut, mutta on
0: joo,
1: niitä
0: ja siellä on ikään kuin menossa mielenosoitus, eli niillä on tämmöisiä pikkukylttejä sitten.
1: Joo.
0: Joo, siellä on kaikki yhdessä, mulla on tässä tämmöinen kuva, niin siellä on prkele, rahaa, lisää hoitajia, tuulivoimaa, pelottaa, joo, ei.
1: Joo, mä yritin etsiä sinne niin kuin mahdollisimman laidasta laitaan ja niin kuin toisiaan kumoavia mielipiteitä myöskin. Ajatuksena myöskin se, että myös päättäjillä ei ole kauhean helppoa aina niin kuin No siis sillä tavalla, että niin. Ja sitähän niin. Se demokratia tietyllä kyllä, tavalla kyllä. Myöskin on, että tämä ei ole niin, niin hirveän helppoa, eikä niin kuin pelkkää matematiikkaa.
0: Kyllä, mutta tässä teoksessa on tosissaan hauskaa, koska se on niin varmasti lapsiin vetoava.
1: Joo.
0: Ja itse kukasenkin sitten niin kuin leikkimieliseen aikuiseenkin vetoava, koska siellä on ne värikkäät pikkuukkelit ja tämä mielenosoitus ja vähän tämmöinen fantasiamaailma. Mutta sitten sillä on aika iso viesti.
1: Niin.
0: Ja jopa viestejä, useampia viestejä.
1: Niin. Joo, kyllä mä pyrin ainakin niin kuin mun taiteeseen niin kuin jonkunlaista ajatusta sisällyttämään tätä.
0: Niin, kyllä.
1: Mikä filosofi olen, mutta varmaan jonkunlainen idealisti on, mutta...
0: Onko se tarkoitus jäädä siihen ihan forever vai?
1: Sieltä nyt ei ole kuulunut mitään ja mä toivon, että sillä on siinä pitkä ikä. Mä tein siinä aika ison työn, se oli aivan homeessa ja mä niin kuin revin ne sisustukset sieltä pois, kun se oli ihan oikeasti... Läpi homeissa ja sitten mä tein aika ison työn siinä, että mä sain pidettyä sen talvet niin kuin auki.
0: Mm.
1: Eli se jäätyi aina se

0: Radio Kalevan aamulähetyksessä jutellaan vähän daideista ja lavastamisesta, kun täällä juttukaverina taiteilija Kalle Nurminen, Oulun kaupunginteatterin lavastaja. Ja puhutaan myös leikkimielisyydestä, koska mulla tulee jotenkin leikkimielisyys sun juttuja kattoissa, ainakin sitä sun omaa taidetta kattoissa.
1: Joo.
0: Juteltiin just tuosta demokratiateoksestakin, niin vaikka siinä on tuolla Oulun keskustassa sijaitseva teos, niin vaikka siinä on iso ajatus taustalla, mutta on siinä toteutuksessa ainakin jotakin tämmöistä leikkimielisyyttä.
1: On, ja mä tykkään, no mä luulen, että toi tommonen miniatyyrimaailma, se on lähtenyt fuusioitumaan varmaan tuolta teatterimaailmasta siis sillä tavalla, että koska mä teen aina pienoismallin lavastuksista 1:25 ja mä kyllä tykkään tehdä niitä vaikkakin nykyisin tietokoneella tehdään paljon asioita, mutta se on erittäin järkevä työväline edelleen, mutta sieltä on lähtenyt sitten tämmöinen miniatyyri tekeminen ja sitten noin lelut on, niissä on mun mielestä jotakin niin kuin, siitä, että ne kertoo myöskin minkälaista maailmaa me niin kuin lapsille syötetään. Et nyt on esimerkiksi seuraavaan näyttelyyn tulossa aika iso läjä sotilaita. Tosin siihenkin on varmaan kiinnitetty huomiota nykyisin enemmän, mutta semmoisen huomion on tehnyt noissa lelufiguureissa, että esimerkiksi naispuolisia sankarihahmoja on niin kuin aika paljon vähemmän.
0: Niitä on todella vähän.
1: Niin,
0: tiedätkö, kuule, kun minä aikoinaan sain lapsukaisia, mä sain 3 poikaa, niin, joskus heillekin varmaan etin näitä sankarinaisiakin vähän niin kuin vastapainoksi, mutta mun kummitytölle yritin kerran ehtiä tämmöistä naissankarihahmoa.
1: Niin
0: olipa hankala.
1: Joo. Mutta se on mielenkiintoista, siis niin kuin noiden vuosia on noiden lelujen kanssa touhunut. Niin
0: Sä tiedät, mitä löytyy ja mitä ei.
1: Niin, siis sillä tavalla.
0: Kyllä, mutta eikö se ollut näin, että kun, silloin kun sä oot ollut pikkupoika, niin silloinhan oli just niitä sotilasukkeleita ja ehkä inkkareita.
1: Joo, inkkareita ja kopareita.
0: Niin, ja pareita ja inkkareita ja sitten
1: sotilasukkeleita. Joo, ja kyllä se on tuttu maailma se, mutta ei niille sitten leikitty loppujen lopuksi, me rakennettiin vaan niitä bunkkereita ja juoksuhautoja. Ja
0: lavastitte vaan menevään.
1: Niin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mä luin Kalevan haastattelusta, että sulle on myös matkan varrella annettu ikään kuin taidepiireistä ymmärtää, että tämä taide, mihin sä tosiaan käytät näitä leikkimielisiä figuureja ja paljon muutakin tällaista kierrätyskamaa ja muovia ja muuta, niin sulle on vähän niin kuin annettu ymmärtää, että no tämä nyt on vaan tämmöistä vähän kitsiä, että ei tämä nyt ole mitenkään kauhean vakavasti otettavaa.
1: Voi olla, tai sit se on mun omassa päässä, mutta sen mä oon nyt tässä jotenkin unohtanut sen asian.
0: Okei, no niin.
1: Että kauan mä oon kamppaillut sen asian kanssa myöskin tässä, niin kuin sanoin, että on aloittanut ikään kuin taidekoulusta ja sitten siirtynyt lavastukseen ja sitten ollut varmaan semmoinen 90-lukulainen niin kuin jotenkin käsitys siitä, minkälainen taiteilijan pitäisi olla ja muuta, mutta luojan kiitos, mä oon alkanut pääsemään siitä eroon.
0: Sitä kun ikää tulee, niin jotkut muut asiat rupsahtaa, mutta ehkä joku ajatuksen lento vähän niin kuin kehittyy sitten kuitenkin.
1: Ja ennen kaikkea mulla on hirveän tärkeää, että mä tykkään siitä, mitä mä teen, niin kuin tuossa omassa taiteessani, ja mä kyllä yritän luoda olosuhteet sille. Mä nautiskelen työhuoneella ja viihdytän itseäni hyvällä musiikilla.

0: ja joskus punaviinilläkin. Ja,
1: ai.
0: Mutta kyllä se ihan hartiat kipeänä siellä tehdään. Mutta niin. se, että se ruokkii siis sillä tavalla, en tarkoita, että se on pelkkää hauskanpitoa, mutta mutta sillä on merkitystä ja sitten se leikkisyys tulee siinä.
1: Joo.
0: Myöskin.
1: Mä kuulen vastikään luin tällaisen tiedotteen, jossa kerrottiin, joku tutkimus se varmaan niin kuin oli, että puhuttiin opettajista ja opettaja-ammatista, että leikkimielisyys on jotenkin hyvin tärkeä osa opettajan ammattia ja näin. Niin mä mietin, että hyvä Jumala, että eikö leikkimielisyys ja sen säilyttäminen ole meidän kaikkien aikuisten ihmisten, tai olisi meidän kaikkien aikuisten ihmisten niin kuin tällainen supertärkeä
0: kyllä
1: ominaisuus,
0: olisi.
1: Mistä pitää kiinni.
0: Kyllä olisi, joo.
1: Niin.
0: Allekirjoitan.
1: Me vakavoidutaan ja joutavoidutaan ja jätetään kaikki sellainen, että ei voi liian lapsellista.
0: Joo, kyllä sitä ankeutusta tihkuu kyllä. Joo, kyllähän tämä aikakin on vähän semmoinen.
1: Niin, kyllä.
0: Että kaikki tuommoinen on turha.
1: Niin.
0: Rationaalinen aika.
1: Niin, niin. Mutta sitä tärkeämpi on pitää itsensä pehmosena.
0: Niin.
1: Leikkiä välillä.
0: Joo.

going right. I dim the lights and think about.

0: Radio Kalevassa juteltu täällä yhdessä Kalle Nurmisen kanssa. Oulun kaupunginteatterin lavastaja ja taiteilija, jolla on tulossa taas tässä pikapuoliin, kun syyskuuta mennään vähän eteenpäin, niin oma taidenäyttelykin. Ja siellä tulet varmasti näkemään taas eläinhahmoja, kinder-yllätysmunien ukkeleita ja näitä itse yllätysmunia ja mitä kaikkea, Kalle? Lääkepaketteja?
1: No, siinä on kyllä tuossa mun tulevassa näyttelyssä niin eläimet aika lailla pääosassa.
0: Sulla on usein tällaisia pikkueläinhahmoja näissä sun kollaasitöissä. Joo. Mikä niissä elukoissa kiinnostaa?
1: No ehkä nyt varsinkin tässä näyttelyssä, niin mä oon jotenkin yrittänyt löytää sillä tavalla semmoisen, että miten arvostettaisiin eläimiä ja luontoa. Niin kuin rakenteellisesti, että se ei ole pelkästään, niin kuin, että ne ei ole hyödykkeitä, vaan niiden pitäisi olla palvottuja.
0: Palvonnan kohteita, vaikka tässä kyllä nauretaankin, mutta joo, iso ajatus.
1: Joo, mulla on tulossa semmoisia alttareita, hyvin katolisin tyyppisiä alttareita, joissa on luonto ja eläimet pääosassa.
0: Kyllä.
1: Pyhimysten tilalla.
0: No niin, mahtavaa. Mutta sullahan on näitä, tulee mieleen nyt jostakin syystä yksikin työ, jossa oliko se joku dinosaurus tai joku vastaava. Tai jos on kaksi dinosaurusta ikään kuin, niin kuin että pepuukin kohdalla on taas uusi pää.
1: Virtahepoja.
0: Virtahepoja.
1: Eikö sarvikuonoja?
0: Ai niin, joo, sarvikuonoja. Että niissä sun teoksissa, vaikka eläimet seikkailee, niin niissäkin sitten vähän sattuu ja tapahtuu, että monen näköistä.
1: Joo.
0: Kyllä. Mutta sulla on siellä näitä eläimiä, näitä leluja ja erilaisia koneiden osasia ja keittiötarvikkeiden osasia tulee mieleen ja jotakin tällaisia
1: muovihaarukoista kuulakärkikyniin ja kaiken näköiseen arkiroinaan, mutta kyllä ne nyt sinne aika hyvin integroituu, että tarkasti, kun tutkii, niin löytää.
0: Niin, kyllä, koska usein tämmöinen moninaisuus, pienten asioiden moninaisuus on jonkunlainen vaikka peili tai alttarimainen taulu tai joku rakennelma. Ja siellä ne kaikki pikku yksityiskohdat on ehkä maalattuna jollain värillä, niin niitä ei heti sieltä hoksaakaan.
1: Joo.
0: Onko se vähän tämmöinen Richard Scarry-mainen kirja, näitä lastenkirjoja, mitä katseltiin ennen vanhaa, että sieltä etsii sitten niitä yksityiskohtia?
1: Joo, mä oon yksityiskohta-ihminen. Myöskin oon saanut siitä palautetta ihan hyvää sellaista, että myöskin isolla näyttämällä, varsinkin esimerkiksi kinkibuutsia tehdessä, niin niihin kenkälaatikoihin tein lähetyslista, ja oikeat Englannin postinumerot.
0: Näin, just, niin kuin, ei olisi ollut tarvis, mutta
1: ei.
0: Mutta Nurminen
1: väsäsi. Se on uskottavaa.
0: Niin.
1: Joo, kyllä se aika pitkälle menee vähän se niin kuin leffan puolelle, mutta joo, mä tykkään yksityiskohdista ja sitten mä oon symmetriasairas ihminen ja mä tykkään sen takia tehdä niin kuin noita alttarimuotoisia teoksia, koska se on hirveän hauskaa jumppaa niin kuin myöskin etsiä erilaisia objekteja, jotka muistuttaa muotokieleltään toisiaan, vaikkei ne ole välttämättä samanlaisia. Ja se on hirveän hauskaa aivojumppaa. Ja sitten mä kyllä rakastan kauneutta. Se on mulle tärkeää.
0: Joo, kyllä. Tulee heti mieleen, että miltä näyttää Nurmisen kotona. Onko se
1: no ei se mitenkään kauhean. Mä jollain tavalla myöskin vähän haluan pitää työasiat. Kyllä
0: muotisuunnittelijathan aina pukeutuu johonkin mustaan säkkiin. Niin. Niin miltä se
1: no
0: taiteilija lavastaja Nurmisen kotona?
1: Ihan nätti koti on.
0: Justiinsa.
1: Kahden ihmisen koti.
0: No niin, kyllä. Mistä varmasti kyllä löytyy jotakin

0: yksityiskohtia, ainakin kyllä. Kauneutta.
1: Joo.
0: Näin. Täällä on ollut mulla siis juttukaverina Oulun kaupunginteatterin lavastaja, taiteilija Kalle Nurminen. Ja nyt on semmoinen syksy, että itse kukainenkin innokas voi käydä ihastelemassa Nurmisen isoa ja pientä kädenjälkeä, jos näin sanoo, koska Kalle Nurmisen lavastus on ihasteltavissa siellä Faravidin maateoksessa Raksilan markettien entisessä markettitilassa. Sieltä voi käydä sitä katsomassa sitä isoa kädenjälkeä, eikö niin?
1: Joo.
0: Joo. Ja sitten sitä pienempää. Hiperrystä, yksityiskohtia.
1: Voi tulla katsomaan Galleria 5.
0: Sinne Oulun...
1: Oulun kuvataiteilijaseuran galleriaan.
0: Joo.
1: Ja näyttely alkaa yleisölle 30.9. nimeltään Re-Material Kunstmuseum. Miniatyyrispektaakkeleita.
0: Yes. No niin, siellä on yksityiskohtaiset, mitä ihastella ja
1: kyllä.
0: Kummastella ja katella menemään. Kalle, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
0: Ja sä oot nyt koko haastatteluajan hypistellyt kädessäsi tuota pientä dinosaurusta, jonka mä löysin repun pohjalta,
1: joo,
0: kun mä otin sua. Kyllä, joo, kyllä. Pikku figuuri, joka ehkä joku päivä vielä jossain teoksessa sitten.
1: Todennäköisesti.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Never Stop the Madness. Kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
0: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun keskustassa on vaikea liikkua tallentumatta valvontakameraan. Pelkästään muutaman korttelin matkalla rotuaarilla voi osua useiden kameroiden kuvaan. Oulun kaupungilla on 1400 tallentavaa valvontakameraa, joista noin 1000 valvoo kaupungin kiinteistöjä ja loput yleisiä alueita. Lisäksi kameroita on yrityksillä ja muilla toimijoilla. Poliisi tarkastelee kaupungin kameratallenteita useita kertoja viikossa rikosten selvittämisten yhteydessä. Kaupunki puolestaan hyödyntää kameratallenteita muun muassa liikennesuunnittelussa ja ilkivallan ehkäisemisessä. Kellon Kiviniemen kalasataman uusi veistos on joutunut ilkivallan kohteeksi. Marmoriveistosta on vahingoitettu pahoin. Veistoksen reunoissa on suuria ja myös selvästi näkyviä koloja. Jäljistä näkee, että niitä ei ole tehty paljon käsin tai pelkästään kiviä heittämällä. Veistosta on rikottu niin sen alaosista kuin yläosistakin. Alueen valvontaa on tarkoitus lisätä. Ilkivallan kohteeksi joutunut veistos Superkello on osa pysyvää Climate Clock-taidekokonaisuutta. Teoksesta kuuluu kerran tunnissa yksi sana Homeroksen Odysseijasta aamu 7 ja ilta 10 välillä. Teoksen on tarkoitus toimia näin 10 vuoden ajan. Oulun Tuirassa avataan tänään virallisesti uusi yhteisötila Virtaamo. Avajaiset alkavat iltapäivällä kello 2 ja kestävät ilta 6. Virtaamo sijaitsee entisen Merikosken koulun taito- ja taideaineiden tiloissa Itäkangastiellä. Yhteisötilan toiminnasta vastaa Tuiran asukasyhdistys. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukosken mukaan tilat ovat ainakin puolet suuremmat aiempaan verrattuna. Koivukoski toteaa, että toimivampia tiloja on todella tarvittu. Virtaamossa on 2 varattavaa yhteisötilaa. Tilojen varaaminen avataan kaikille huomenna torstaina. Oulussa on tällä hetkellä yhteensä 11 yhteisötilaa. Uusia tiloja avautuu vielä syksyllä sekä ensi vuoden alussa. 2 yleisötapahtumaa aiheuttaa muutoksia liikenteeseen Oulun torin alueella tällä viikolla. Suuret oluet, pienet marimot olut tapahtuman vuoksi Kaarlen väylä on suljettu liikenteeltä sekä pysäköinti Toriparkissa on estetty ensi maanantaihin asti. Torstaina käynnistyvä tapahtuma kestää lauantaihin saakka, minkä jälkeen vuorossa on vielä purkutyöt. Myös Delta Live-tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen torstaista lauantaihin.

Tuona aikana Rantakadulla sekä Ojakadulla on ympärivuorokautinen pysäköintikielto. Lisäksi kadut suljetaan liikenteeltä kyseisinä päivinä illalla 00:30–00:30 saakka. Tapahtuman rakennus- ja purkutöiden vuoksi Pokkisen puiston ympäristössä on muutoksia kevyen liikenteen reiteissä enintään 6. syyskuuta saakka.

0: Sää on tänään poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Päivälämpötila Oulun seudulla 15-19 astetta, idässä Koillismaalla 12-16 astetta. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Olennaisen äärellä.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Kate Bush, Rubber Band Girl. 12 minuuttia yli 9, Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas. Homman nimi ja Sini Salmirin täällä studiolla. Lämmin kiitos Nurmisen Kallelle tämän aamun juttuseurasta Faravidin maa ensi illassa Raksilan marketeilla. Huomenna torstaina ja kyllä mä luulen, että se on näin, että Enskari on liput myynti ja varmasti aika monen muuhunkin esitykseen. Niitä toki on nyt pitkin syksyä, mutta kannattaa olla hanakkana. Tämä on, haluan nähdä tapaus tälle syksylle selvästi Oulussa, joten kyllä ne liput mänöökin. Hei, toivekipaleita, niitä otetaan vastaan täällä tässä Goo Goo Dolls.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
2: Tulo. Tästäkin keskiviikosta tulee vallan mainio aurinkopaisteloo. Linnut jossain lauleloo Radio Kalevalssa, lauleloo Young Disciples, Apparently Nothing. Oikein hyvää keskiviikkoa ja

Apparently Nothing, Young Disciples. Tänään juteltu Radio Kalevassa siitä, miten Raksilan marketit ovat muuntuneet joksikin aivan muuksi, mikä yllätysmaailma siellä odottaa. Niin mene katsoa Faravidin maa ja saat tietää. Ja Kalle Nurmisen jännittävästä pienten yksityiskohtien daideesta, siitäkin puhuttiin. Kallen demokratiateos siellä Kirkkokadulla Nordean ja Kirppiksen välissä, käypä ihastelemassa ja ihmettelemässä sitä, ja sitten syksyllä Kalle omaa näyttelyä. Tänä aamuna tullaan puhumaan myös Ysäristä ja kauniista ja rohkeista.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
4: Radio Kaleva.

Tämä on Litku Klemetti ja sitä tuorempaa musiikkia häneltä Splatter on tämä kipale. Litku uusi levy on aivan mahtavaa meininkiä taas rock'n'rollia silleen. Verkkokalvoilla edelleenkin hänen toukokuinen 2G Oulun festareiden esitys, joka oli aivan super. Kello yli 9:30 keskiviikko aamussa. Nyt kuunnellaan hetki vielä kasaria Rick Springfield ja Jesse's Girl, mutta ysärille vaihdetaan kohta musassa ja puheenaiheissa.

Jesse's Girl ja Rick Springfield. Ajattelin, että viikon päästä näillä havinoilla sitä eletään jo syyskuuta. Ensi tiistaina lopsahdetaan syyskuun puolelle. Mitä kaikkea se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kiekkokausi alkaa, eikä enempää eikä vähempää kuin superliigakausi. Se on uutta, se on jännittävää ja se on brutaalia pudotusta sitten vähän enemmän kuin aiemmin. Ja Radio Kaleva tietenkin tälläkin kaudella välittää kaikki kärppien ottelut sulle kotoja vieraista. Ja kannattaa olla kuulolla muutenkin ja silleen hököllä, koska arvomme tietenkin lippuja, bilettejä tonne matseihin ja näin edelleen. Uutta jännittävää on tulossa. Muutakin. Joo, se on sitten ensi viikolla. Ja Radio Kalevan kaikki muutkin erikoisohjelmat starttailee pikkuhiljaa viikon päästä. Tässä Sparks, When Do I Get to Sing My Way? Ja tämän jälkeen aamun toiseen jutusteluun, se on uusinta viime viikolta. Ja siinä me aika matkataan muutaman vuosikymmen taaksepäin.

0: Mutta puhutaan aika hauskasta aiheesta, johon meillä kovin monella on varmaan jonkunlainen oma muisto ja tarttumapinta. No jutellaan Ysäristä muutenkin, mutta erästä isosta tapauksesta Ysärillä. Mun juttukaveri on Anne-Mari Alajuuma ja mä kysyn sulta alkuun tällaisen, että kuka sinun mielestä oli Ritkelle se oikea? Oliko se Caroline, Brooke vai Taylor?
1: Se oli Brooke.
0: Joo.
1: Se on edelleen.
0: Eikö? Mä oon samaa mieltä. Yes.
1: Tämä kertoo ihmisestä paljon.
0: Ja mä oikein oon miettinyt tänään mielessäni aamulla, kun mä otin sulla kylää, että miksi mä valitsen Brooken. Mutta kun Kauniiden ja rohkeiden huippusuositun Ysäri TV-saippuasarjan ihmiset oli tätä kauneutta ja kiiltoa, niin Brooke jotenkin siinä epätäydellisyydessään on kuitenkin jotenkin vetoava hahmo.
1: Joo, ja se on niin kuin sillä oikein puhjennut kukkaan. Sehän nousi niin sieltä köyhälistöstä.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Girl from the valley.
1: Yes, siihen voi samaistua.
0: Näin. Ja me jutellaan Ysäristä ja kaunareista tänään Anne-Marin kanssa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään ysäristä ja yhdestä ysärin isosta tapauksesta, kauniista ja rohkeista. Mun juttukaveri on Anne-Mari Alajuuma, joka esiintyy Kaunarikuume Dokkarissa, joka saa nyt ensi iltansa, mutta tuohon tapaukseen sukelletaan ihan tuossa tuokiossa. Anne-Mari, jos hetkeksi mennään ihan vaan ysäriin, niin minkälaisia asioita kaipaat ysäriltä tai tulee mieleen ysäriltä?
1: Tässä maailman tilanteessa niin ensimmäisenä kaipaan lankapuhelimia, aikaa ystäville ja semmoista sometonta elämää.
0: Joo. Yksi kaveri, jonka kanssa juttelin just tuossa vastikään ysäristä, niin hänkin jotenkin sanoi ysäristä siihen tyyliin, miten hän oikein hyvinkin laitti sen, että

0: että oli kamalaa, kun oli se lama siinä alkupuolella, mutta sitten se oli toisaalta niinku sellaista, että et kaikilla oli vähän rahaa. Ja se oli silleen ikään kuin vähän niin kuin tasapeli osittain. Ja ei ollut somea, missä olisi pitänyt esitellä itsensä ja elämänsä parempana kuin onkaan. Että se oli jotenkin kuitenkin semmoista viatonta aikaa vielä.
1: Joo, mä oon kyllä samaa mieltä ja voin sanoa, että luojan kiitos, ei ollut somea mun teinivuosin, että en haluaisi niitä materiaaleja ehkä nähäkään.
0: Niin.
1: Osaan on nähnyt, mutta.
0: Kyllä, joo. Mutta kyllä, vilahtelee nuori Anne-Mari Alajuumakin tosiaan tässä tuoreessa tapauksessa Kaunarikuume dokkarissa. Ja dokkari saa ensi iltansa nyt viikonloppuna ja minkälainen tapaus tämä oikein on. Siitä meillä jatkuu jutut ja tietenkin ylipäätään kaunista ja rohkeista ja ysäristä.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa. Logical get you some

0: antiikkaa.
1: Meille kans.
2: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Radio Kaleva.

Tämä mä oon Jesus and Mary Jane, sometimes, always. Tällä viikolla kaikkien kulttuuririentojen lisäksi vietetään myös Suomen luonnonpäivää tulevana viikonloppuna. Eiks jee? Toiset nukkuu yönsä ulkona ja toiset ehkä... Niin ja hei, olikohan joku puun halailuviikkokin, jos oikein muistan omia maanantain puheitani. Todennäköisesti. Mut joo, luonto kutsuu siis myöskin. Ja tähän liittyen on myös tulossa tällainen pyöräpyhiinvaellus tulevana viikonloppuna. Ja tänä päivänä me saadaan mies tuonne vaaravyöhykkeelle vieraaksi, jonka kanssa voidaan jutella sekä tämän viikon yhdestä isosta kulttuuririennosta, muuan Ostarifestarista, että polkupyörävaeltelemisesta.

Tämä on tietysti Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, ysäri ja tämäkin. Ja ysärillä meillä mieli tänään rotuaarin reippaan tässä jälläkin puoliskolla, kun uusitaan haastuksessa kaunari kuume dokkarissa esiintyvä oululainen Anne-Mari Alajuina.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään Anne-Mari Alajuuman kanssa ysäristä ja kauniista ja rohkeista. Siellä on tapahtunut vaikka ja vallan mitä. Ihmiset perhepiirissä on ollut naimisissa yhden just toisen kanssa. Mutta Anne-Mari, mikä on niin kun ehkä sun semmoisia suokkarikohtia siellä sarjan käänteissä?
1: Kyllä ne on ollut nämä, kun Proke on onnistunut keksimään joku, mikä tämä belief, joku kangas, mikä ei ikinä rypisty.
0: Niin.
1: Tällaisia, ja sitten se on saanut sitä mainetta ihan oikeasti. Kaikki liittyy vahvasti, ja jos Proke onnistuu, niin minäkin onnistun.
0: Heti tulee pisteet. Ja semmoinen olo, että elämässä kaikki
1: kyllä,
0: hyvin.
1: Kyllä.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva. You better work.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun keskustassa on vaikea liikkua tallentumatta valvontakameraan. Pelkästään muutaman korttelin matkalla ratuaarilla voi osua useiden kameroiden kuvaan. Oulun kaupungilla on 1400 tallentavaa valvontakameraa, joista noin 1000 valvoo kaupungin kiinteistöjä ja loput yleisiä alueita. Lisäksi kameroita on yrityksillä ja muilla toimijoilla. Poliisi tarkastelee kaupungin kameratallenteita useita kertoja viikossa rikosten selvittämisten yhteydessä. Kaupunki puolestaan hyödyntää kameratallenteita muun muassa liikennesuunnittelussa ja ilkivallan ehkäisemisessä. Kellon Kiviniemen kalasataman uusi veistos on joutunut ilkivallan kohteeksi. Marmoriveistosta on vahingoitettu pahoin. Veistoksen reunoissa on suuria ja myös selvästi näkyviä koloja. Jäljistä näkee, että niitä ei ole tehty paljon käsin tai pelkästään kiviä heittämällä. Veistosta on rikottu niin sen alaosista kuin yläosistakin. Alueen valvontaa on tarkoitus lisätä. Ilkivallan kohteeksi joutunut veistos Superkello on osa pysyvää Climate Clock-taidekokonaisuutta. Teoksesta kuuluu kerran tunnissa yksi sana Homeroksen Odysseijasta aamu 7 ja ilta 10 välillä. Teoksen on tarkoitus toimia näin 10 vuoden ajan. Oulun Tuirassa avataan tänään virallisesti uusi yhteisötila Virtaamo. Avajaiset alkavat iltapäivällä kello 2 ja kestävät ilta 6. Virtaamo sijaitsee entisen Merikosken koulun taito- ja taideaineiden tiloissa Itäkangastiellä. Yhteisötilan toiminnasta vastaa Tuiran asukasyhdistys. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukosken mukaan tilat ovat ainakin puolet suuremmat aiempaan verrattuna. Koivukoski toteaa, että toimivampia tiloja on todella tarvittu. Virtaamossa on 2 varattavaa yhteisötilaa. Tilojen varaaminen avataan kaikille huomenna torstaina. Oulussa on tällä hetkellä yhteensä 11 yhteisötilaa. Uusia tiloja avautuu vielä syksyllä sekä ensi vuoden alussa. 2 yleisötapahtumaa aiheuttaa muutoksia liikenteeseen Oulun torin alueella tällä viikolla. Suuret oluet, pienet marimot olut tapahtuman vuoksi Kaarlen väylä on suljettu liikenteeltä sekä pysäköinti Toriparkissa on estetty ensi maanantaihin asti. Torstaina käynnistyvä tapahtuma kestää lauantaihin saakka, minkä jälkeen vuorossa on vielä purkutyöt. Myös Delta Life-tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen torstaista lauantaihin. Tuona aikana Rantakadulla sekä Ojakadulla on ympärivuorokautinen pysäköintikielto. Lisäksi kadut suljetaan liikenteeltä kyseisinä päivinä illalla 7:30 12:30 saakka. Tapahtuman rakennus- ja purkutöiden vuoksi Pokkisen puiston ympäristössä on muutoksia kevyen liikenteen reiteissä enintään 6. syyskuuta saakka.

0: Sää on tänään poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Päivälämpötila Oulun seudulla 15-19 astetta, idässä Koillismaalla 12-16 astetta. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuarin reipas Sini Salmirinne täällä ja niin myös aamun juttukaveri Anne-Mari Alajuuma. Terve.
1: Terve. No,
0: tainnut oikein niin kuin tervehtiä kävelle. Tervetuloa kylään Radio Kalevaan.
1: Kiitos paljon. Täällä on hyvät näkymät.
0: Kiitos. Rotuarin suuntaan katellaan. Sut monet tuntee myös ihan näin tuttavallisesti Anskuna, Ansku Alajuumana ja myös Unelmamuijana täällä Oulussa. Eli tämä on tämä sun taiteilijan nimi sitten.
1: Joo. Mä oon syntynyt Unelman päivänä. Siitä tämä sitten Unelmamuija tulla.
0: Joo. Ja nyt sä voit tulla tutuksi vähän isommallekin osaa Suomen kansaa, koska sä esiinnyt Kaunarikuume-dokumenttielokuvassa, joka saa ensi iltansa nyt tänä viikonloppuna. Miten sä päädyit tähän dokkariin?
1: Yksi ystävä laittoi mulle viestiä ja kysyi, että vieläkö sä seuraat tai seurasitko sä, että hänellä on sellainen muistikuva näitä kaunareita. Yllätyin kysymyksestä ja kaikki, mikä kaunareita koskettaa, niin kiinnostaa kyllä edelleen.
0: Vielä vaan.
1: Joo, ja sitten hänen inspiroimana niin hain mukaan tämmöiseen. Ajattelin, että siinä haastatellaan kymmeniä suomalaisia liittyen tähän ilmiöön, että ei ollut oikeastaan vasta kuin kuvaustilanteessa.

0: vaiheessa tieto, että okei, meitä onkin näin vähän siinä NS-päähenkilöitä, niin se tuli täytynä yllätyksenä.
1: Niin, että ruutuaikaa tulet saamaankin vähän odotettua enemmän. Just joo. Mutta sä olit heti siis sillä tavalla, että hetkinen kaunarit, joo, tää on niinku mun vahvuuslaji jotenkin.
0: No en tiedä vahvuus, mutta rakastan. Rakastan nostalgisoja sitä koko maailmaa, mutta jes, mä haluan olla mukana siinä.
1: Joo. Kauniit ja rohkeet oli ällistyttävä tapaus Suomessa ja suomalaisessa, ja ikään kuin suomalaisessa TV-historiassa silloin Ysärillä. Mitkä on sut ekat muistikuvat Kauniista ja rohkeista?
0: Kyllä se on. Se ihan ensimmäiset jaksot, jotenkin mä ajattelin, että ihan kun se olisi kestänyt vuosia se, että se prooke näkee sen Riken, mutta tosi nopea se on tapahtunut, että se on varmaan jotenkin lapsen muistikuvissa, mä oon ollut vasta 10-11 silloin, kun ne alkoi pyörimään Suomessa 92 ja äitin kanssa alettiin katsoa, niin semmoinen muoti ja kauneus ja ihanat rikkaiden uima-altaat ja kaikki drinksupaarit siellä, niin ne heti jotenkin iski, että kun itse leikki vielä parpeilla siihen aikaan, ne oli niin kuin eläviä parpeja siellä.
1: Semmoista. Itse kukainenkin voi tässä alkaa nyt verestämään omia kaunarimuistoja, koska näillä meillä, näistä meillä jutut Anne-Marin kanssa jatkuu.

0: ja rohkeat. Mä oikein jäin miettimään, että miten se lähtee se alkuralli, mutta eikö se ollut tää di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ja niin edelleen. Kyllä nämä muistaa, vaikka viime aikoina mulla on kyllä tullut somessa aika paljon Dallas vastaan.
1: Aa, joo, sekin on ihana.
0: Niin on. Se oli mun ihan ensimmäinen tämmöinen kokemus, että joku tämmöinen sarja, jota seurataan.
1: On munkin ja Dynastia.
0: Niin olikin. Sitten tuli Vinitila Falcon Crest, mutta se jäi jo vähän vähemmälle
1: en
0: huomioon.
1: En ole kuullut siitä.
0: Et ole kuullutkaan. En. Joo, mutta ne oli niitä kasarijuttuja ne. Sitten kun päästiin 90-luvulle, Suomeen laskeutui kammottava lama, joten ikään kuin tällainen todellisessa elämässä inhorealismi oli niin kuin inhottavimmillaan. Mm-hmm. Ja tähän maailman tilanteeseen ja ikään kuin mielenkuvaan sitten Suomeen saapui Kauniit ja rohkeat 90-luvun alussa. Sä sanoit tuossa Anne-Mari Alajuuma jo aiemmin, että sä muistat, kun sä aloit äidin kanssa tätä kattoa.
1: Joo.
0: Oliko se heti sillä tavalla, että homma lukitsi kiinni?
1: Kyllä. Mulla on vahva muistikuva, että me istuttiin sohvalla ja katsottiin. Ja myös naapurin emäntä kattoi ja mun kaverit vähän osa kattoi ja osa ei, mutta se oli jotenkin tärkeä osa sitä.
0: Joo. Sä oot nyt tilittämässä näitä kauniita ja rohkeita katsomismuistoja Kaunarikuume dokkarissa, jossa luodaan just tätä kuvaa 90-luvun Suomesta ja varsinkin sitten alkupuolen lama Suomesta ja sitten taas siitä ikään kuin täysin toisenlaisesta maailmasta, jota Kaunarit siihen toi. Oliko se nimenomaan jotenkin sellainen klassinen ikään kuin tällaista pakoviihdettä?
1: Näin jälkeenpäin, yleensä sitä on aina helppo katsoakin jälkeenpäin asioita, niin ajattelen, että varmaan ainakin aikuisille on ollut. Mutta sitten tällä, että itsellä se lama ei samalla lailla ehkä näkynyt. Että se oli ihan normilapsuutta. Sen muista, että vanhemmat oli paljon töissä, kun oli töitä. Ja kaikkien vanhemmilla niitä ei ollut. Mutta meidän iskä oli paljon töissä ja äiti oli sitten normimäärä ja sitten ehti mun kanssa katsoa telkkaria ehkä enempi.
0: Joo, kyllä. Mutta Kauniit ja rohkeet, niistä on sanottu, että se oli tosiaan tällainen erikoistapaus. Ensimmäisiä Suomen televisiossa, vai oliko ensimmäinen tämmöinen päivittäissarja, että joka päivä tuloa?
1: Ainakin mun muistikuvan mukaan, joo.
0: Kyllä. Ja sitten sen ympärille kehittyi sitten tämä katsomisen kulttuuri. Eli se oli niinku pyhä hetki se, kun se näkyy.
1: Joo, ja sen varmaan kaikki muistaa, että se oli alkuun, mun mielestä ne oli niinku melkein tunnin jaksoja.
0: Joo.
1: Ja se oli niinku pyhä tunti, että silloin esim. Meidän naapuriin, niin ei passannut mennä koputtelemaan, se suuttu tosissaan se naapurin emäntä, jos menit keskeyttää ne Kaunarit. Että eka oli Megavisa ja sen jälkeen Kaunarit.
0: Joo, tässä dokkarissa, Kaunarikuume dokkarissa kuvaillaan myös hyvin eri näitä ysäri-dokumenttipätkiä näytetään siellä, kun ihmiset kertoo, että minkälaista se oli. Siellä kerrottiin, että sauna-aikoja muutettiin ja ruoka-aikoja perheessä muutettiin ja kaupat oli tyhjät, kun kaikki emänät oli sohvalla katsomassa Kauniita ja rohkeita.
1: Ja se oli aika yleistä mun mielestä, että miehet niin kuin vähän dissasi sitä.
0: Niin
1: oli ehkä vähän mustasukkaisia näille päähahmomiehille, kun ne oli tällaisia herrasmiehiä. Tai herrasmiehiä ja herran, niillä oli monta naista.
0: Niin, mutta sitten kuitenkin, no mun ystävä on kyllä kertonut aina ja ikuisesti, että hänen isä oli Kaunarifani heti alusta asti. Joo, hän on nähnyt kuulemma oikein tämmöisiä unia, että kun se Ritken näyttelijä välillä vaihtuu ja se kauheasti harmittaa, niin hän on nähnyt sitten unia, että kun tulee Ronmos unissa ja hän sitten niin kuin, että voi, että häntä harmitti, kun sinut vaihdettiin toiset, että ihan väärän näköinen oli ja yhdessä sitä Ritken kanssa sitten naurettiin.
1: Ihana kuulla.
0: Että on joitakin miehiä, jotka kuitenkin on olleet ikään kuin kaapista ulkona tämän asian kanssa.
1: Joo.
0: Joo, ja niinhän siellä dokkarissakin on.
1: Kyllä.
0: Yksi kanssa kaunarilainen sinun kanssa tilittämässä.
1: On, ja se oli ihana kuulla, että hän ei ole koskaan hävennyt sitä panitusta. Että.
0: Joo, mutta siihen maailman aikaan, kun säkin oot ollut, mitä sä oot ollut, yläasteelainen?
1: Ala-asteelainen,
0: joo. Niin silloin ei varmaan kovin moni poika.
1: En muista yhtään poikat, ne ennemminkin Piiviksestä ja Patheadista puhuu ja kaikkia niin. Heavy juttuja silloin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei todellakaan Kaunareista.
0: Niin, joo. Se oli semmoista.

0: aika hauskoja yksityiskohtia myös liittyy siihen maailma-aikaan, kun ei ollut vielä kännyköitä. Se Nokian nousu ja kännyköiden tulohan alkoi sitten vasta siellä 90-luvun loppupäässä. Niin oli tällainen puhelinnumero, jonne pystyi soittamaan, jonne jäi, jos jäi kaunarin siis jakso katsomatta. Joo. Niin sitten sieltä maksullisesta puhelinnumerosta pystyi kuulemaan, että mitä tapahtui. Soititko koskaan tällaiseen?
1: En, koska katsottiin joka ikinen jakso.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Radio Kalevassa kylässä Anne-Mari Alajuuma, joka julistaa, että kyllä Ysärillä on kaunareita, eli kauniita ja rohkeita

0: Ottu. Kaunari kuume dokkari tulee julki tänä viikonloppuna ja meidän oma oululainen Anne-Mari on siinä yksi päähenkilöistä. Miltä se nyt tuntuu näin, kun dokkari on tulossa oikein julkisuuteen, niin tämä sinun osuutesi siinä?
1: No, yllättävän rennolta. Ajattelin eka, kun kuulet, että siinä on niin vähän meitä päähenkilöitä, että voit siisus, että en halua ikinä nähdä sitä, että ei ole sillä mielipuuhaa katella ja kuunnella ehkä itseään, mutta siihenkin tottuu.
0: Niin.
1: Ja oli yllätys, että ei nämä tekijätkään siellä, ohjaajat ja tuottajat, niin ei nekään ole sillä niin kuin pesun kestäviä ammattilaisia siinä mielessä, että heitä ei jännittäisi. Että ihan tämä kutsuvieras näytös, niin siinäkin kuuli, että jännitti kovasti, kun piti mennä puhumaan ihmisten eteen tästä.
0: Kyllä, sä oot käynyt jo Helsingissä kutsuvierastilaisuudessa. Ja siis totesit mulle tuossa off the record, että niin paljon oli väkeä tulossa kutsuvierastilaisuutta, että miten, että mahtuiko kaikkien sisään?
1: Joo, ei. Että osa jäi ulkopuolelle. Siis sillä ei nyt jätetty seisomaan, vaan ei vaan pystytty ottamaan sinne.
0: No mitä luulet, kumpi tässä enemmän kiinnostaa? Kauniit ja rohkeat ilmiö vai jotenkin tämä ysärille paluu?
1: Mä uskon, että alkuun ehkä ihmisillä on se kuva, monen, kenen kanssa on jutellut, että tullaan katsoa enemmän sitä kaunaripuolta, mutta haluaisi ehkä tuoda julki, että kaikkien, ketkä on tai ei ole elänyt ysäriä, etenkin ne, jotka ei ole, niin kuin mun teinityttö 16V, niin se tykkäsi tosi paljon siitä, koska se pääsi näkemään vähän sitä maailmaa, että siinä on tosi paljon myös kuvattu sitä ysäriaikaa ja lamaa.
0: Joo, mun täytyy sanoa, kun mä oon kanssa nyt nähnyt dokkari jo etukäteen, että kyllä se vei aikamatkalle nimenomaan ehkä ajatuksiin siitä ysäristä. Toki siitäkin, että miksi me suomalaiset haksahdettiin niihin kauniisiin ja rohkeisiin ja minkälainen ikään kuin vastapuoli se oli sille lama-ajan inhorealismille, mutta ysäri. Jutellaanpa siitä vielä lisää, mutta palataan hetkeksi tähän kauniiseen ja rohkeisiin. Kuka oli muuten sun suosikkihahmo?
1: No se Brooke ja sitten Kristen, niin, koska hän oli Miss Hawaii ja se oli siis...
0: Kuka oli edes Kristen?
1: Riken sisko. Semmoinen, jolla oli aivan siis upea tukka. Se on siinä dokkarissakin semmoinen.
0: Kenellä heillä ei ole upea tukka?
1: No joo, kaiken, mutta Kristenillä on erityisen upea.
0: Ja, onko erityisen pöyhe?
1: Joo, ja hän on kyllä kaunis vieläkin, mutta vähän ehkä tykkään sitä entisestä. On tosi paljon muuttunut.
0: Okei, joo. Jotenkin tuntuu, että ehkä alkuaikoina siellä saattoi olla Ritken ja Tornen siskokin kuvioissa, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa.
1: Sitten oli Felicia se yksi sisko, tämmöinen tummatukkana.
0: Semmoinenkin vielä, justiinsa. Ja osa näistä hahmoistahan vieraili Suomessa aika tiuhaankin silloin ysärillä. Joo. Muun muassa Oulussa Ritke aiheutti yleisöryntäyksen. Hän oli Oulun raatissa, siihen liittyy joku tämmöinen naisten...
1: Joo, mä muistan, että joo, ne jumppasi, että olisiko naisten kymppi, mutta mä itse en käynyt siellä, vaan mä oon käynyt Zeppelinissä sitten ihailemassa Rikeä ja Kristeniä.
0: Just, eli pöyhäkkä tukka
1: joo,
0: nähty livenä.
1: Aivan siis samanlainen kuin siinä leffassa, tai siis sarjassa.
0: Kyllä, ja tämä oli ilmeisesti myös 93, onko se sitten ollut se samainen vierailu, kun he siellä Zeppelinissäkin kävi.
1: Luulisi, että kaksi kärpästä yhdessä.
0: Kyllä. Ja mä oon nähnyt siellä Kaunarikuume dokkarissa jotain valokuvia siitä. Zeppelini oli siis täynnä, aivan piukassa ihmisiä.
1: Ja se oli tosi paljon niin kuin nuoria. Että se oli tietenkin näitä aikuisia emäntiä kiljumassa ihana rikeen, mutta oli siellä kyllä hoksas, että siellä on niin kuin mun ikäisiä ja naispuolisia niin
0: sä
1: oot, suuri
0: sä
1: olet
0: osa. Tosiaan silloin ala-asteelainen.
1: Joo, mä oon 81 syntynyt. Joo.
0: Ja sinne vaan Zeppeliniin, kenen kanssa olit liikenteessä?
1: Mun serkkutytön. Hänkin hyppii siellä dokkarissa, tanssii mun kanssa yhdessä pätkässäni.
0: Okei. Ja te pääsitte ihan eturiviin. Mitä se vaati?
1: Muistikuva on tosi ahdasta. Mä muistan, että mulla on tukka kiinni ja joku siihen, kun oli muotia, semmoinen poolopuseero, sen päällä vielä joku anorakkivioletti ja oli tosi kuuma. Mutta siis piti päästä eteen.
0: Niin, ja olit laittanut parasta päälle varmasti kyllä, tietenkin kyllä. Niin kuin tyylikkäintä, mitä voi ikinä niin kuin keksiä.
1: Joo, varmana erottuisi jo, mutta en erottunut. Mulla on valokuva siitä, että serkku Ellu on siinä mun eessä ja mä oon siinä vähän taempana. Olisiko me ei oltu täysin lavassa kiinni, olisiko me oltu kolmas, neljäs,

0: Niin. Mutta onko tämä vaatinut jotain yöylijonottamista?
1: Ei. Okay. Ei kuitenkaan. Siihen aikaan ehkä sinne kuitenkin vaan pääsikö änkäs. Mä kävin pitkä jo silloin, niin siitä oli hyötyä.
0: Joo, mutta nämä...

0: joku jonnekin emäntä jonnekin kauppaan ja siis tämmöistä hämmentävää tunteet paloa.
1: Joo, ja kun ihmiset varmaan siis oikeasti luulet, että se on se rike. Mä sanon rikeksi, koska mä aina sanon. Äitikin puhuttelee aina rookeja rikeen. Niin varmaan ajatellut, että se ei ole Ron Moss, vaan se on oikeasti se herra, joka on siellä telkkarissa. Se asuu siellä linnan tyylisessä talossa ja suunnittelee vaatteita.
0: Niin, käy välillä mökillä Big Bears.
1: Joo.
0: Taljalla makailemassa.
1: Höyrysaunassa, eksyy väärään porukkaan.
0: Kyllä, joo. Siellä dokumentissakin naisihmiset kuvailee, että kyllä tämä on elämän niin kohokohtia, kun pääsee. Aikuiset ihmiset siis, että kyllä tämä on elämän. Mutta eikö se ole hämmentävää, Anne-Mari, kun miettii, että kuka maailmallinen tähti voisi nyt tulla Suomeen ja aiheuttaa jotain samaa?
1: Niin. En osaa heti sanoa, että tuommoinen, nyt kun on tämä some-aika, niin se ei ole enää niin suurta. Mutta tuohon aikaan se oli aivan sairasta, että siis ne oikeasti tulee tänne. Että se oli jotenkin, niin kaikkia kiinnosti se.
0: Kyllä.
1: Nyt ehkä valikoijat, okei sä tykkäät tuosta, toi tulee Ouluun, no mäpä menen katsoa sitä. Mutta se ei ole enää niin kuin hysteeristä. Ehkä jos Trumpi tulisi, niin kaikki haluaisi nähdä, että siis ei ehkä hyvässä mielessä, mutta niin, se voisi olla semmoinen, että se herättäisi kaikissa ajatuksia, tämmöinen henkilö uskoisin. Mutta en tuommoisena niin kuin ihailtavana ihmisenä, niin en keksi heti joku Madonnan luokan tähti.
0: Niin. Mutta nykyään jotenkin tuntuu, että vaikka popstaratkin vetää tietenkin puoleensa, mutta se on sen tietyn ihmisjoukon. Silloin se ehkä oli jotenkin tällainen edelleen sitä yhtenäiskulttuuria. Että.
1: Joo, ja se, että niin moni istui yhtä aikaa katsomassa. Nykyisinhän kaikki katsoo omaan tahtiin omia sarjoja, mutta silloin se oli oikeasti, se tulee tähän aikaan. Jos sä et ole kotona, niin sä et näe sitä mistään. Soittelet sinne linjalle, että mitä siinä tapahtuu. Tietenkin oli videonauhurit VHS, mutta ei sitä tullut niihinkään ehkä nauhoitettua niitä.

0: kanalla läpi Ysärin. Missä vaiheessa sä lopetit kanareiden katsomisen?
1: Mä sanoisin, että semmoinen tiivis katsominen, niin olisiko joku 4-5 vuotta sitten, mutta sitten se on sillai, että mä oon niinku kärryillä. Mä oon koko ajan vähän vuoden kaksi ehkä jäljessä. Mulla on edelleen kesken semmoinen, että mä oon siis tiedän, että kaikki jaksot tulee katsottua, niin mulla on vuoden niinku tämmöinen takauma niissä, mutta ne on edelleen mulla niinku katsomossa keskeytetty. Aina kun mulla on tylsää tai teen koruja tai jotakin, mihin menee tunteen, niin mä pääsen pyöriin, jotta mä en varmana missään yhtään jaksoa.
0: Okay.
1: Mutta sitten mä kysyn äitiltä, että mitä siinä on tapahtunut. Justiisa.
0: No hei, kenen kanssa Ritke on nyt naimisissa?
1: Rehellisesti mä en tällä hetkellä tiedä, mutta viimeksi kun mä oon katsonut, niin se oli Broken kanssa.
0: Okei, no niin, hyvä. Eli maailmassa kaikki hyvin.
1: Ehkä en uskalla katsoa, että ei tämä vaan muutu, koska siihen on tullut uusi Taylori, mistä mä en tykkää yhtään.
0: Apua just,
1: että se Hunter-tylo oli jotenkin se aito.
0: Ainoa ja oikein, kyllä. Me ollaan juteltu näistä kauniista ja rohkeista ja siitä muistelosta ja tämmöisiä telkkarikattelumuisteloita käyty läpi, mutta tietenkin tämä niinku on olennainen osa myös Ysäriä. Meidän yhteisiä Ysäri-muistoja. Kun sä osallistuit tähän Kaunarikuume-dokkariin ja sun piti palata aktiivisesti näihin muistoihin, niin minkälaista se oli palata sinne Ysärille?
1: Musta se on aina ihana, että mä jotenkin, jos mun kotona tulee käymään, niin siellä on paljon tuttuja esineitä, joita monen muunkin kodissa on ollut silloin Ysärillä.
0: Kuten esimerkiksi?
1: Mä sanon Irma Lampuksi, mutta siis mulla on semmoinen, se on pitkä tarina, mutta se on Irmalta ostettu. Ja se on tämmöinen vaaleanpunainen vähän niin kuin tulppaanilamppu, semmoinen, missä on kultaa. Mulla on sitä sarjaa, mulla on seinällä ja katossa.
0: Semmoinen kissankellalampu.
1: Joo.
0: Eikö ne on nykyään kuule, ne on kovassa huudossa?
1: On, mutta mähän metsästin 3 vuotta semmoista jalkalampua, ja sitten kun mä sen sain, mä en tykännytkään siitä. Että sitten mä myin sen eteenpäin, mutta mä tosi paljon ostan kierrätettyä kampetta ja mut siis,
0: ja usein ne on jotenkin Ysärin kalskattava.
1: On, ja sitten esim. Mun työhuone, se Tuiros, semmoinen iso taidestudio, niin se on kyllä yksi elämys. Että siellä, jos mä oon järkännyt jotakin workshoppeja, pikkujouluja, niin ne on niin kuin aikuiset naiset sillä vähän niin kuin tässä Kaunareissa, että vau, että mihin pääsee tämmöisen tilaan. Että siellä on niin semmoinen se tunnelma ja kaikki. Mulla on siellä sellaiset persikanväriset seinät ja vitsiverhot, diskovaloja. Kaikkia Ysäri-astioita, mihin voi laittaa tarjottavia. Ja
0: eli sä tavallaan luot samanlaisen ikään kuin hypyn johonkin toiseen maailmaan, joo, mikä Kaunarit loi silloin Ysärillä aikoinaan monille ihmisille.
1: No, tällaisessa aika pienessä mittakaavassa kyllä, mutta siellä saa sen fiiliksen. Vähän niin kuin aika pysähtyy ja siellä oikeasti voi nauttia siitä miljööstä. Ja tykkään siitä, jos ihmiset viihtyy mun tykönä muutenkin, että mä oon aina ollut semmoinen kestitsijä.

Radio Kalevassa on tänään juteltu kaunista ja rohkeasta yhdessä oululaisen Anne-Mari Alajuuman kanssa, joka on todistanut väkevästi, että kaunareita on katsottu ja ihastuksella.

0: Täällä radiostudiolla muistellaan Ysäriä yhdessä Anne-Mari Alajuuman kanssa, joka esiintyy Kaunari Kuume -dokkarissa, joka sai ensi iltansa tänään. Ysäri, mitä silloin oikein laitettiin esimerkiksi päälle? Eikö silloin pukeuduttu, otettu mallia Beverly Hills 91210-teinisarjasta ja pukeuduttiin sellaisiin niin kuin pikkutakkeihin ja purkkarikenkiin, purjehduskenkiin, eikö ollutkin tällaisia?
1: No Ysäri oli ainakin näitä, just eilen käveli tuolla Helsingissä, kun oli niin, siis niin tyylikäs joku parikymppinen jäpä vastaan. Ja silloin oli siis semmoinen vähän niin kuin haalea turkoosi, semmoinen pitkä, tiedätkö, miksi takia, trenssi.
0: Poplari trenssi, joo.
1: Joo, ja se oli niin hieno, se oli geelillä laittanut tukan taakse. Tuli ehkä vähän joku Uno Espanjan tyyppinen tällainen, kun Uno laittautuu, niin sehän niin, vetää se geeli. Niin. Se oli se tyyli, mutta paljon oikeasti tyylikkäämmä. Meidän äitikin pysähtyi katsomaan, että siis olipa tyylikäs niin kuin mies. Ja mä että siis tää on ihan kuin jostakin kasari-ysäri-vaihteesta. Ja silloin oli just miehillä salkkuja. Mä muistan iskäkin, kun se oli niin kuin IT-alalla, niin sillä oli työsalkku, minkä kanssa lähti vaikka työreissuun Helsinkiin.
0: Kyllä.
1: Sitten oli sellaiset pikkukengät ja sitten vähän kapenevat jotkut vaaleat peiket housut.
0: Kyllä, mutta siis kyllä se on ollut Ysäriä, koska nimenomaan mun mielestä Beverly Hills siitä nuorisosarjasta otettiin tätä mallia, että niillä oli aina ne pikkutakit,
1: joo,
0: levikset ja sitten niin, pikkutakki.
1: Joo, ja sitten oli näitä jenkkihuiveja.
0: Joo, ja Vogue oli tietenkin hiuksissa kovaa juttuja.
1: Joo, ja se oli, mä en muista, se oli aivan hirveätä laittaa sitä, kun mulla oli kans 3 vuotta vanhempia kavereita, ne osasi tehdä aivan yli hienot voukut, ja sitten kun mä tunkin se sillä lailla, että laitoin ponskarin ja työnsin pinnillä tähän eteen, niin se ei ollutkaan enää voukku. Että voukku tuli kuulemma tähän sivulle tuperattuna. Se oli joku juppikuppula. Ja mä alkoi ärsyttää sen nimi, mutta opetella sitä tekee se voukku oikein.
0: Joo, näin. Ja niinhän se oli, että se 90-luvun alkupuoli, se oli sitä lama Suomeen. Mutta sitten Ans katto, kun päästiin sinne 95-oseen, ja sitten tulee se aivan käsittämätön ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus. Ja sitten Suomi liittyy EU:hun ja jotenkin siitä sitten se Nokian nousu lähtee sitten siellä loppupuolella Ysäriä. Että sitten jotenkin se toivo alkoi siitä niinku nousemaan.
1: Ja kaikki oli rikkaita yhtäkkiä.
0: Niin.
1: Semmoinen muistikuva mulla jotenkin on, että yhtäkkiä on niinku enempi ihmistä matkustelleen ja alkaa näkymään sillä.
0: Niin, jotenkin semmoinen muistikuva, että jotenkin, varsinkin se Nokian nousu, tuli semmoinen olla, että kato, nyt me ollaan jotain,
1: joo,
0: meidät tunnetaan maailmalla.
1: Joo, ja me yhdessä.
0: Me tässä, niin kyllä.
1: Suomellahan on aina vahva ollut se, että se 95 se jääkiekko juttu. Mulla on jäänyt vähän kauhukuvasta, koska me oltiin just tämän mun tässä leffassakin oleva serkun tykönä, ja hänen isä katsoi sen meidän kanssa sen. Suomi voittaa 95, se sekoi se huusi ja juoksi ympäri taloa ja meitä pelotti, että se oli niin älytön, mutta

0: Joo, jäänyt mieleen kyllä.
1: Sitä alettiin puhumaan jälkikäteen, niin kuin tavallaan, että oli aika ennen kuin me oltiin voittajia ja aika sen jälkeen, kun me on oltu voittajia. On tuntunut hämmentävältä, että vaikka munkin lapset on syntynyt maailmaan, jossa Suomi on aina voinut voittaa. Niin. Joskus ei voiteta, mutta aina se on mahdollista.
0: Joo.
1: Me väliin lapsuuden maailmassa, missä se ei ollut mahdollista.
0: Joo.
1: Ja sitten kun se yhtäkkiä tapahtui, niin se oli niin käsittämätön ja edelleen silloinkin niin yhteisöllinen asia.
0: Joo.
1: Et ei sellaista enää tapahdu.
0: No ei. Että kyllä mulla nytkin, kun Suomi voitti, niin kyllä mä lähdin heti mun poikaa, se on reilu parikymppinen, viemään torille ihan tavan vuoksi. Ja hän halusi itse sinne.
1: Joo.
0: Ja vein sen sinne, mutta ei se ole samanlaista sekoamista, mitä se oli silloin 95.
1: Ei, niin. Ei se tuntunut yhtä fundamentaalille niin. Muutokselle meidän kaikkien Joo. elämässä. Kyllä. Täällä siis juteltu yhdessä Anne-Mari Alajuuman kanssa, eli Anskun, ja Unelma Muija, monille Oulussa myös tunnettu tämän taiteilijanimen kautta. Mites Ansku, kun sä oot ollut nyt tässä Kaunarikuume-dokkarissa, joka tosiaan saa ensi-iltansa viikonloppuna, niin tää paluu Ysärille, niin onko se herättänyt nyt jotain muutakin kuin muistoja? Onko jotain, nyt mun pitää saada jotain ysärikamaa tai katsoa lisää kaunareita
0: no
1: tai muuta?
0: Ja ehkä tuo, että pyysi se tuotannon puolesta, että suunnittelisi jonkun custom made semmoisen koruun. Oli tämmöinen toive ja tekasi ja vein sitten kaikille sinne, ketkä halusi, niin siinä palasin Ysärille, kun mietin sitä korun muotoa ja Proke tuli sen korun nimeksi ja siinä on Ysäri Donitsi. Joo, Ysäri Donitsi se muoto ja sitten on K ja K pinkkinä, niin kuin Kaunarikuume tai Kaunarit.
1: Mm.
0: Niin sillai, ja kyllä mä itsekin, mulla on tuotteena ollut tämmöinen kierrätyshiusdonitsi, että ompele semmoisia jättidonitsi, on nekin aika ysäriä.
1: Niin, kyllä. Joo, kun sä oot tällainen taiteilija, korumaakari.
0: No, joo.
1: Ja, ja muuta. Mutta ajattele, yksi suokkarihahmo, josta me on muuten vielä mainittukaan tässä, ainakin mulle suokkarihahmo, niin Sally Spectra. Siis sehän oli aivan mahtava.
0: Se oli vähän semmoinen viharakkaussuhe, mutta tiedätkö siis se naapurin emäntä, joka on jo edesmennyt, mutta siis tämmöinen kuin Seija, niin se oli aivan siis samannäköinen kuin Sally Spectra. Mun kaveri äiti, siis meitä nauratti, että se oli vähän luonteeltakin semmoista, sitä rakasti ja silti niin kuin vähän pelkäsi.
1: Mm.
0: Että se oli tosi, tosi mielenkiintoinen kyllä, niin mulla tulee aina Sally Spectrasta mieleen tämä naapuri Seija.
1: Niin, joka myös intohimoisesti katsoi.
0: Joo, se oli just tämä Megavisa Kaunarit.
1: Pitkä pätkä se, suora, Joo. kyllä.
0: Seija, eli Suomen Sally.
1: Niin, mutta joo, ehkä Sally Spectra korun voisi vielä muotoilla, koska se olisi sitten
0: ja
1: niin
0: toiveena
1: iso.
0: Tuli Ritke-korujakin. Mä ajattelin, että ehkä Rike voisi sitten pyytää meitä sinne Italian villalle ja voisin toimittaa hälle ihan tällainen omalla kädellä niistä jonkun,
1: niin.
0: sillä on korvareikä. Ainakin
1: niin.
0: se heilu jossakin kyllä. siellä. Niin.
1: Hänhän kävi vastikään täällä Suomessakin.
0: No joo, ja mulla oli puukattu muuta ja mä en päässyt. Mä harmitti niin paljon, että siis kävi ihan Oulussa.
1: Hän kävi meidän lähetyksessäkin, kuule, minä olen kätellyt ja keskustellut Ritken kanssa. Niin kyllä. Ja silloin kyllä totesin jälkikäteenkin, että uskomatonta, jos Ysärillä olisi minulle sanottu, että tämä tapahtuu, että Joo. Ritken kanssa tässä praataillaan Oulun Joo. kauppakeskus Valkeessa, niin enpä olisi kyllä uskonut. Anne-Mari, lämmin kiitos visiitistä Radio Kaleva.
0: Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee

0: parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No eikä jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Niin se käy.
2: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
3: Radio Kaleva.

0: että minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä täällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toivon? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

say no. God made me a junkie, but Satan told me so. You're

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
11: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
12: Thank you.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta.
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No ei kai jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa 1. syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoiltapäivään. Oulun rautatieaseman remontissa alkaa syyskuussa asemalaiturien ja kulkuyhteyden

yhteyksien rakennustyöt. Väylävirasto on valinnut urakan toteuttajaksi YIT:n ja sopimuksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Remontin yhteydessä uudistetaan 2 nykyistä laituria sekä rakennetaan uusi laituri raiteille 4 sekä 5. Lisäksi urakassa rakennetaan 2 alikulkua jalankulkijoille ja junaliikenteen käyttäjille. Koko uudistushankkeen kustannusarvio on 46,5 miljoonaa euroa, josta Oulun kaupunki maksaa 30% ja valtio loput. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2029 loppuun mennessä. Pohteen potilastietojärjestelmä Eskon myynti lykkääntyy ensi vuoden puolelle. Hyvinvointialueen konsernipalvelujen johtajan Jouko Luukkosen mukaan lykkääntyminen johtuu prosessin vaativuudesta ja siitä, että myyntipuolella on useita toimijoita. Asiakirjojen valmistelu on osoittautunut arvioitua työläämmäksi. Lopullinen päätös Eskon myynnistä ajoittuu nyt helmi-maaliskuulle 2027. Kiimingin 34 vuotta vanha seurakuntakeskus puretaan ensi keväänä sisätilaongelmien vuoksi. Talossa on todettu muun muassa sädesieniä, vesivuotoja ja rakenteellisia puutteita. Tilalle aiotaan rakentaa noin puolet pienempi hirsinen rakennus, jonka on tarkoitus valmistua 2 vuoden päästä syksyllä. Uuden rakennuksen teko tulee paljon edullisemmaksi kuin vanhan peruskorjaus. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Lämpötila on iltapäivällä Oulun seudulla 15-19 astetta ja Koillismaalla 12-16 astetta. Yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 2-6 asteeseen.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

ACDC:llä keskiviikko-iltapäivä käyntiin. Tämä on Vaaravyöhyke Radio Kaleva iltapäivälähetys. Niki Viheriävaara täällä jälleen sinun seuranasi, sinun korvissasi radion välityksellä, missä ikinä sitä kuunteletkaan. Oikein hyvää keskiviikkoa. Jatketaan Lenny Kravitzin kanssa ja I Belong to You -kappaleen parissa.

Lenny Kravitz, I belong to you, soi Radio Kaleva iltapäivästä. Mä oon Vaaravyöhyke. Keskiviikkoa eletään. Sepä se on mukavaa, mikäli jokin mukavaa voi olla. Tässä alkaa muodostumaan tämmöisiä radiojuonta ja manerismeja. Täällä Niki Vihreävaara sinun seurannasi. Tänään luvassa muun muassa höyhtyä ostarifestareista, jotka tänä viikonloppuna järjestetään. Saadaan yksi järjestäjistä, Aleksi Kauhanen, tänne vieraaksi kello 16 tai kello 16 uutisten jälkeen. Mulla on juttelua siitä ja vähän myöskin pyöräilymatkoista. Katsotaan, miten nämä kaksi aihetta yhdistyvät sitten iltapäivän edetessä. Sitä ennen kuitenkin vielä tällaista yleistä juttelua, mitäs Oulussa tapahtuukaan ja musiikin kuuntelemista. Haluan soittaa jälleen tämän tein päätöksen silloin maanantaina, kun viikon teemabiisiksi juhlateemasta valikoitui Stepan Let's Go Party. Niin se on hyvä biisi, millä pistää iltapäivää käyntiin.

Se on let's go party, Steppa. Ai että, let's go party. Toi on tämmönen englannin opiskelubiisikin tavallaan, kun siinä toistellaan asioita niin suomen kielellä kuin englanniksikin ja saadaan vastikkeet näille sanoitu,

Oulu-Jukselle. Kaikki messiin, everybody. Pidetään bileet. Let's go party. Oulun juhlaviikkojen kunniaksi tosiaan tämä juhlallinen teema meillä teemabiisi aihioissakin oli. Ja juhlabiisi, bilebiisi, valikoitui sitten tämän viikon teemabiisiksi. Huomenna tosiaan alkaa tämä Delta Life-spektaakkeli, josta on jo paljon puhuttu, ja joka huipentaa Oulun juhlaviikot tänä vuonna, ja on yksi kulttuuripääkaupungin näistä päätapahtumista.

0: Radio Kaleva.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
3: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva, sitä kuuntelet. Äsken kuultiin The Doorsin Touch Me, 60-luvun klassikko. Yksi henkilökohtaisesti suosikki kappaleista, niin se on aina niin kiva soittaa. Kun saa soittaa suosikkeja, niin sitten kyllä soitetaan. Sellaista tuli huikkailemaan, että tässä kun nautitaan vielä tämmöisistä loppukesän / alkusyksyn viilenevistä illoista ja päivistä, niin vielä pystyy ulkona kokemaan vaikka mitä. Mun muassa käy katsomassa jalkapalloa. Se on Raatissa viimeistä kertaa mahdollista, kun katsoo AC Oulun pelejä ainakin nyt ensi viikon maanantaina. Meillä on sinne semmoinen lippusetti-arvonta, eli kommentoimalla, että keiden kanssa. Nyt on porukka-arvonta meneillään, että lippupaketti arvotaan Radio Kalevan sosiaalisen median kanavissa perjantai-aamuna. Jos ei ulkoilma miellytä, niin sitten meillä on sosiaalisessa mediassa vielä pari tuntia kello 16 asti tänään käynnissä Starin leffalippuarvonta, jos haluaa jo mennä fiilistelemään vähän sellaista syksyistä. Nyt mennään tunnelmalliseen elokuvateatterille viettää leffailta. Eli kaksi arvontaa tällä hetkellä käynnissä, josta toiseen, eli Starin leffalippuarvontaa, sinulla on aika osallistua enää pari tuntia.
2: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
1: Jatketaan Markus Grünegårdin kanssa sitten. Tilulilu lauluja.

0: kanssa.
1: Hei Miska.
2: Mitä?
1: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
2: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
1: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
3: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
4: Niin se vaan, että lämäri käynnistyy ensi viikon tiistaina, kun käynnistyy myös Kärppien liigakausi. Kärpät pelaa vielä muutama harjoitusottelun tänään Ilvestä vastaan, huomenna Tapparaa vastaan. Huomenen Tappara-peli on Kalevan live-tilaajille nähtävissä sitten live-lähetyksenä Kalevan verkkosivuilla. Tämän päivän Ilvesottelu ei valitettavasti ole. Ensi viikosta eteenpäin kaikki pelit kuuluu Radio Kalevan taajuuksilla sitten.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Äsken kuultiin Molly Hatchetin Whiskey Man -kappale. Ja Mollystä tuli mieleen eräs Dolly, joka viime iltana, eilisiltana poistui keskuudestamme. Dolly Parton, legendaarinen country-laulaja, menehtyi eilen tiistaina oltua 4 päivää sairaalassa terveysongelmien vuoksi. Jätti melkoisen jäljen. 67 vuonna alkoi laulajaura, lähtemään käyntiä 70-luvulla. Oli jo heti 70-luvun alkuun sitten nostanut itsensä merkittävimpiin country-laulajiin, jota oli aina kuolemaansa asti, eli eiliseen asti. Dolly Partonin muistoa kunnioittaen soitetaan Dolly Partonin 925.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5.
2: Siinä kuultiin Bachman Turner Overdrivelta You Ain't Seen Nothing Yet heti Dolly Partonin 95 jälkeen. Dolly Parton tosiaan menehtyi viime iltana, edellisiltana sairaalassa eilen tiistaina. Rauha hänen muistolleen. Radio Kalevassa tänään nyt kello on 13.45 tätä keskiviikkoiltapäivää, jota tässä yhdessä elämme. Ja tänään tuossa kello 14 tunnilla päästään palaamaan vähän sen keskelle kesää, tai siis keskikesällä käytyihin keskusteluihin sinkkumiittien, eli tämmöisen uuden sinkkuyhteisön perustaja kaksikon kanssa. Heillä on lautapeli-iltaa muun muassa luvassa tänä perjantaina, niin sen kunniaksi. Ja sen kunniaksi, että nyt alkaa semmoinen, mikä se on, cuffing season, niin pikkuhiljaa voi alkaa miettiä, että mistäköhän sitä löytäisi kavereita, joiden kanssa on syksyä viettää ja käpertyä vaikka jonkun kainalla. Us Murder in the Garden soi nyt.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tori Amos ja Cornflake Girls ja Radio Kaleva iltapäivässä. Keskiviikko iltapäivää eletään vaaravyöhykkeellä. Ollaan kello 13.56. Kello kahdelta luvassa kello kahden uutiset ja kello kahden uutisten jälkeen tosiaan palaillaan heinäkuussa käytyihin keskusteluihin sinkkumiitit.

yhteisön, sinkkumiitit tämmöisen sinkkuyhteisön perustaja kaksikon kanssa. Oli hyvät juttelut siitä, että mikä siinä on, että ihmiset eivät enää kohtaa toisiaan ja kuinka tärkeää se on, että ihmiset lähtevät toisiaan kohtailemaan tässä tämmöisessä maailmassa, missä kaikki on niin digitaalista. Ja miten siellä deittisovelluksessa voi päästä yli siitä, että pinnallisesti arvioi niitä ihmisiä. Ja onko sinkkuus niin kuin huono juttu vai voisiko löytää vaikka niin kuin sinkkukavereita ihan vaan? Sieltä voi löytää vaikka mitä. Mitä jos sinkkumiitteihin menee? Heillä tällä viikolla tosiaan perjantaina muun muassa lautapeli-iltaa, suppailusunnuntai taitaa olla tämän kesän osalta taputeltu. Katsotaan tuossa seuraavien uutisten jälkeen, että mitä siellä on kuultu. Kali 2 Notch Sekunna ja Crafting Cuts Hand Side vielä ennen kello 14 uutista.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoiltapäivään. Oulun rautatieaseman remontissa alkaa syyskuussa asemalaiturien ja kulkuyhteyksien rakennustyöt. Väylävirasto on valinnut urakan toteuttajaksi YIT:n ja sopimuksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Remontin yhteydessä uudistetaan kaksi nykyistä laituria sekä rakennetaan uusi laituri raiteille 4 sekä 5. Lisäksi urakassa rakennetaan kaksi alikulkua jalankulkijoille ja junaliikenteen käyttäjille. Koko uudistushankkeen kustannusarvio on 46,5 miljoonaa euroa, josta Oulun kaupunki maksaa 30% ja valtio loput. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2029 loppuun mennessä. Pohteen potilastietojärjestelmä Eskon myynti lykkääntyy ensi vuoden puolelle. Hyvinvointialueen konsernipalvelujen johtajan Jouko Luukkosen mukaan lykkääntyminen johtuu prosessin vaativuudesta ja siitä, että myyntipuolella on useita toimijoita. Asiakirjojen valmistelu on osoittautunut arvioitua työläämmäksi. Lopullinen päätös Eskon myynnistä

ajoittuu nyt helmi-maaliskuulle 2027. Kiimingin 34 vuotta vanha seurakuntakeskus puretaan ensi keväänä sisätilaongelmien vuoksi. Talossa on todettu muun muassa sädesieniä, vesivuotoja ja rakenteellisia puutteita. Tilalle aiotaan rakentaa noin puolet pienempi hirsinen rakennus, jonka on tarkoitus valmistua 2 vuoden päästä syksyllä. Uuden rakennuksen teko tulee paljon edullisemmaksi kuin vanhan peruskorjaus. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Lämpötila on iltapäivällä Oulun seudulla 15-19 astetta ja Koillismaalla 12-16 astetta. Yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 2-6 asteeseen.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
2: Radio Kavi.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaarin reipasta ja tällä Niki Viheriävaara sinun seuranasi. Ja mä oon saanut seurakseni melkoisen kaksikon. Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, tervetuloa tänne studioon.
2: Kiitos.
1: Te ootte alkanut pitään Oulussa sinkkumiittejä, joista me tänään nyt sitten vähän puhutaan ja ylipäätään tuollaisesta deittailusta.

0: kohtaamisesta ja ihmisten tapaamisesta, mutta onko nämä sinkkumiitit nyt enemmän semmoista sinkkuuden juhlistamista vai onko niissä tavoitteena niin kuin löytää joku?
1: Kyllä se on ihan vapaa valintaista. Jokainen saa hakea sieltä mitä itse haluaa. Et me haluttiin mahdollistaa tämmöinen live-kohtaamisten kulttuurin syntyminen tänne Ouluun. Niin.
2: Joo. Ja myös sillä ajatuksella, että niin kuin ihmiset tapaa toisiaan. Että ei pelkästään niin kuin deittailumielessä, vaan sitten, että niin kuin näkee muita ihmisiä.
0: Eli semmoista niin kuin yleistä yhteisöllisyyden kyllä lisäämistä täällä, kyllä meillä Oulun alueella. Näistä asioista tosiaan tänään keskustellaan Rotuaarin reippaassa Henna ja Marin kanssa.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Saarin reipas Radio Kalevan aamulähetys on tämä lähetys, jota kuuntelet, ja täällä lähetyksessä sinulle juttelee Niki Viheriävaara ja Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, Sinkkumiitit Oulu, perustaja kaksikko.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Mistäs lähti tämä ajatus nyt, että just puhuttiin siitä, että tavoitteena on se, että ihmiset tapaa toisiaan, oli se sitten deittailu mielessä tai kaveri mielessä. Niin mistäs heräsi teille tämä tarve niin kuin lähteä tällaista kehittämään tänne Ouluun?
2: No,
1: itsellä se lähti ihan siitä ajatuksesta, että jotenkin oli vaan kyllästynyt siihen jatkuvaan scrollailuun. Sydämiä ja rukseja kasvoille ja tarpeeksi monta kertaa, kun siitä poristiin tuo kaverini kanssa, niin me ollaan semmoinen tiimi, että me ei kauan jakseta tuota valittaa, vaan sitten tulee se, että ratkaistaan tämä.
2: Joo. Itsellä kans lähti siitä, että niinku oikeastaan olin jo muutaman kerran Hennalle sanonut siitä, että niinku talvella, että jotakin pitäisi saada. Että jotain niinku, että nähdään ihmisiä, että mä oon niinku todellakin niinku väsyttää se, että olla luurikourassa ja pistää sitä sydäntä ja ruksia. Ja kun myös se, että niinku ihmistä, jos et näe kasvotusten, niin mulle on tosi hankala niin kuin profiilin perusteellakaan edes lähteä sanomaan kyllä tai ei.
0: Hmm.
2: Niin moni potentiaalinen voi mennä myös ohi. Niin, sitten siinä valittelin, että jotakin pitäisi saada tehtyä ja taisin mainita jostain lautapelihommistakin ja muuta.
1: Joo, niin sä tuumailit ja mullahan tuli sitten tämmöinen mieleen, kun on kuullut semmoisesta kuin Tuira 620.
0: Hmm.
1: Se on avantouintiporukka, joka tapaa sitten aina tiettynä päivänä ja tiettyyn kelloaikaan, eli 6.20. Ja sitten mä ajattelin, että tiedätkö mitä? Sunnuntain sinkkusuppailut, sehän jo rimmaa, kello 18. Että jos me vaan joka kerta, oikeasti joka sunnuntai kesällä, niin ilmaannutaan silloin kello 6:00, niin kyllä joku meidät löytää. Että ihan varmasti.
2: Yksi ihminen niin tulee meidän lisäksi.
1: Niin mä sanoin, että ihan sama, meillä on siellä pari kertaa kahdesta. Ja kyllä, niin kuin ihmiset sitten rupeaa tulemaan. Tämä on tämä mun yltiöoptimistinen luonteeni, joka ei edes oikeasti ollut. Sano vaan, Mari, oliko yltiöoptimistinen? Pitikö paikkansa?
2: Ei ollut. Se on just sitä, mitä mä sussa inhoon ja tykkään.
0: Niin, että oliko tämä nyt semmoinen, että tässä on tämmöinen optimisti-pessimisti-dynamiikka teidän välillä?
1: Kyllä.
2: Olisiko tämä realisti?
1: Aha, aivan totta.
2: Sanotko mä pessimisti?
1: En.
0: Ihmisten tapaamisesta Sinkku Meetit Oulu, tämmöisen yhteisöllisen tapahtumakulttuurin perustaja kaksikko Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen kanssa tänään jutellaan Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva.
1: Sinä olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Tervetuloa. Tämä on Rotuaarin reipas aamuohjelma, jota juontaa tänään Niki Viheriävaara, eli meikäläinen. Ja juttu kaveriksi on saanut Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen. Ja just puhuttiin siitä, että tosiaan tämä kaksi on perustanut tämmöisen sinkkumiitit Oulu voiko sanoa tapahtumakulttuurin?
2: Kyllä.
1: Että sinkkumiittejä järkkäätte. Mutta tuossa ennen kuin lähdettiin radiolinjoille juttelemaan, niin juteltiin jo siitä, että te olette parisen vuotta tuntenut.
2: Joo.
1: Ja mä haluaisin tässä nyt johtaa tästä niin kuin, tapaamiskulttuurikeskustelusta sen, että ootteko te tavannut sitten tälleen livenä vai ootteko te tavannut netissä?
2: No se lähti siitä, että me molemmat oltiin yhdessä sinkkuryhmässä Facebookissa.
1: Mm.
2: Ja siellä sitten mä päätin, että tehdäänpä nyt tämmönen yllätys suppailumiitti. Tää on tää suppailu, tää meidän teema. Niin sitten sinne tuli 4 ihmistä ja Henna oli yksi niistä ja meillä niinku välittömästi bondas tää homma, että me tyyliin suppailtiin 200 siellä. Että.
3: Kyllä, eli samasta paikasta, mistä nyt järjestettiin ensimmäiset sinkkumiitit, niin tavattiin silloin Marin kanssa, Marin järjestämässä miitissä. Eli sillä tämä jotenkin tuntui luontevalta, että ensimmäiset miitit oli nimenomaan näitä sunnuntain sinkkusuppailuita.
1: Joo, se oli pari vuotta sitten.
3: Kyllä, tasan 2 vuotta tulee kuusta perjantaina.
1: Onko tämä suppailu ollut teille sitten niinku molemmille joku harrastus vai tuliko Henna mukaan silleen niinku kokeilemaan suppailua, josta oli Marin idea?
3: Kyllä se oli ihan sillä, että oli sattunut juhannukseksi hommaamaan laudan ja katsoin, että olisi tämmöinen miitti. Ja kun molemmat ollaan live-kohtaamisten ihmisiä, niin päätin osallistua. Onneksi lähi.
1: 2 live-kohtaamisten ihmistä kohtasivat ja nyt järjestävät live-kohtaamisia muillekin ihmisille.
3: Kyllä.
1: Kuinka kauan te olette näitä nyt? Siis tämä on tässä ihan vastikään pyörähtänyt käyntiin tämä teidän hommeli.
3: Kyllä vaan, että ensimmäinen miitti oli tuossa kesäkuun puolivälin paikkeilla.
2: 14. päivä taisi olla. Mm. Ja siinä oli silleen hauska, että puhuttiin puhelimessa. Ja mä samalla tein niin kuin, mä tein tästä nyt äkkiä tämmöisen ilmoituksen tuonne Pretsiin.
1: Mm.
2: Ja siihen tuli muutama siihen, että joo, että olisi kiinnostunut. Mutta loppupeleissä sinne tuli vain yksi ihminen.
3: Ja mä tuuletin, että me ei olla kahdestaan.
2: Joo.
1: Teitä oli sitten 3 siellä.
2: Positiivisuus sille, että me ei oltu kahdestaan.
1: Ja mitäs realisti tähän sitten sanoo?
2: Mitä mä sanoin?

0: Olihan tää jotain. Mä menin kato analysoimaan, että okei, sää ei ollut aurinkoinen. Niin. Ihmiset tykkää, että on aurinkoista ja kaikki tämmöset. Mutta sille, että mun täytyy sanoa, että mä tykkään Hennassa just siitä, että siinä on se. Se aina löytää ne positiiviset puolet, että eikä ole koko ajan semmoinen.
1: Mutta se, että siellä oli yksi ihminen kuitenkin teidän lisäksi ja hyvä meininki.
2: Oli. Joo, ja siinä oli kaksi orsaakin.
1: Kaksi orsaakin, no niin, eli periaatteessa viiden kyllä, porukka siellä.
2: Kyllä, nimenomaan. Se on vähän laskutavasta kiinni.
1: Niin, siellä oli kuitenkin silleen niin kuin tämmöinen monilajinen kohtaaminen, voisi sanoa.
2: Kyllä, kaikki on meidän miitteihin tervetulleita, se on meidän mottokin.
1: Ja tämäkin oli siis suppailu.
2: Se oli suppailu.
1: Sinkkujen suppailu sunnuntai.
2: Kyllä, juuri näin. Se oli meidän sinkkujen suppailu sunnuntai.
0: Joo, ja sitten siinä tosiaan huomattiin, että tämä Threads ei ole niinku semmoinen kanava, josta niinku tavoittaa paljon ihmisiä.
1: Joo.
0: Niin sitten, että mikä se on, niinku, että ei Facebooki. Että me ei niinku tehdä sinne Facebook-ryhmää tai mitään tämmöistä näin, mutta sitten pistetään Instagramiin.
2: Ja silloin me perustettiin, se oli heti seuraavana päivänä, kun meillä oli ensimmäinen suppailumitti ollut, niin sitten perustettiin tuo Instagram-kanava.
0: Joo.
2: Ja viikon verran, kun se on ollut nyt pystyssä, niin siellä on yli 300 kiinnostunutta. Ja sitten tuossa meidän toisessa suppailumiitissä niin oli sitten jo 15 osallistujaa.
1: 15? Se oli aika iso, jos se... No 15 kertaa.
2: Niin, kyllä. Sehän nousi hurjasti.
1: Niin.
0: Joo, ja siis meillä oli ajatuksena, että joo, että tehdään sitten, kun on 100 seuraajaa, niin joku semmoinen, että hei, kiitti, ihan mahtavaa. Se meni jo.
2: 100 meni niin kuin näin, 200 meni näin. Ei me ehditty, kun siinä vaiheessa, kun oli 274, kun niitä oli, niin sitten vasta kiitellä.
1: No niin, se on seuraavaksi sitten, se on varmaan sitten se 1000, missä sen kerkee sitten oikeasti, kun tässä pitää varmaan niitä miittejäkin järjestää ynnä muuta, niin ei kerkeä koko ajan vaan miettiä, että mitä spesiaalia sitä tuolla seuraavalle 100 seuraajalle keksisi.
2: Kyllä, mutta siis ihan sikahienoa, että ihmiset on oikeasti innostunut ja totta kai se on niin kuin siitäkin, että mehän ei kahdestaan muuteta mitään deittailukulttuuria, että me tarvitaan kaikkia siihen ja se, että sinne niin kun oikeasti tullaan paikan päälle toistuvasti, niin se on se juttu, että se somekanava on niitä ilmoituksia varten ja sitä, että me saadaan niin kuin tuotua ihmiselle tietouteen, että tämmöinen meidän alueella pyörii. Ja sitä haluaisin korostaa myös, että me ollaan myöskin niin kuin siellä osallistujina. Eli vaikka me ilmoitetaan aika ja paikka, niin me ollaan siinä samalla viivalla kuin muutkin. Ja erityisesti heti, niin kuin jos ajattelee tuota ensimmäistä viikkoa somessa, niin se oli niin jotenkin liikuttavakin huomata, että siellä porukka tarjoaa omia suppilautoja lainaa, että hei, mulla on kaksi ja kun joku sanoo, että olisi kiva tulla, mutta ei, ei ole omaa välinettä ja näin, niin siellä lopulta 4 järjestyi lainalaudat sitten. Kyllä. Niin se on musta niin kuin oikeasti alle viikko ja mikä yhteisöllisyys niin kuin jo siitä lähtee syntymään.
0: Niin, että ihmiset on ne kuitenkin loppupeleissä, jotka luo sen yhteisön.
2: Kyllä.
0: Ja se tarvitsee sitten sitä jatkuvuutta siihen.

0: Radio Kalevan rotuarin reippaassa tänään aiheena yhteisöllisyys. Tavallaan. Ihmisten tapaaminen livenä, joka on aika tälleen niin kuin miettii näitä kaiken maailman sovelluksia ja miten helppo ja vaikea samaan aikaan on ihmisten kanssa siellä pitää yhteyttä. Niki Viheriävaara tässä on jo pitkään höpötellyt ja en suinkaan kuitenkaan yksin tänään, vaan tänään mulla on vieraana Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, jotka on alkanut pyörittää sinkkumiittejä nyt kesäkuun puolesta välistä eteenpäin. On voinut mennä sinkkujen suppailu sunnuntaihin. Tämmöinen kaunis allitteroitunut kolmen sanan kokonaisuus. Just puhuttiin siitä, että oli viikon sisään yli 300 seuraajaa saanut teidän sinkkumiitit Oulu Instagram-tili. Mistä te luulette, että tämä kumpuaa tämä ihmisten, niin kun, että heti kun tuli tämmöinen, niin kiinnostus heräsi ja ihmiset aktivoitu?
1: No mä näen tämän sillä lailla, että konsepti varmasti kiinnostaa porukkaa. Ei varmasti olla ainoita, jotka on vähän väsähtäneitä tuohon nykydeittailukulttuuriin, joka on paljon puhelimen päädyissä joudutaan olemaan. Niin mä ajattelen, että se ensisijaisesti se, että se aihe ylipäätään koskettaa monia ja kiinnostaa monia. Mutta se, että miten niin kun porukka sit meitä löytää ja niin kun sinne päätyy sit seuraamaan, niin täytyy kyllä vähän kehasta tota mun kamua tuossa vieressä, että ollaanhan niin kuin, ollaan me varmaan semmoinen helposti lähestyttävä kaksikko, melkoinen touhu duo. Että jos ajatellaan, että miten ihmiset sitten uskaltautuu sinne paikan päälle, niin kyllä mä näen, että ihminen ei seuraa pelkästään sitä, että mikä homma tämä on, vaan sitä, että hei, uskaltaisinko mäkin ja se tarina siinä taustalla, että miten niin kuin mekin ollaan tutustuttu nimenomaan niin kuin tämmöisen miitin kautta, niin ehkä toivottavasti, niin kuin mä ainakin ajattelen näin, että toivottavasti se antaa niin kuin myös semmoista toiveikkuutta ihmisille, että jos mä meen, niin mitä jos mullekin voisi käydä tälleen?
0: Jep, ja sitten vielä tämä, että kun te Instagram-tiliä pyöritätte, niin te pyöritätte sitä just omilla kasvoillanne. Kyllä. Ja silleen, että te niin kuin ootte selkeästi ihmiset tämän takana, että tämä ei ole mikään sinkkumiitit-konsepti, vaan tämä on silleen niin kuin ihmiset, jotka näitä järjestää, näitä tapaamisia. Niin tämähän on aika lailla myös silleen, että tähän teidän koko ideologiaan.
2: Joo, ja todellakin sidonainen. Siis omalla persoonalla. Että molemmat on semmoisia, että me ei hirveänä niin kuin välitetä sille, että jos nyt vähän mokaillaan tai sanotaan jotain hölmöä tai jotain tämmöistä näin, että kun kaikki ihmiset joskus mokaa ja sanoo hölmöä ja muuta, että me ei mennä sinne tekemään semmoista, että me ollaan niin kuin täydellisiä ja me ollaan kiiltokuvaa, vaan me ollaan ihmisiä. Näin, niin se ajatus siitä, että se madaltaa myös sitten se kynnystä niin kuin tulla sinne paikan päälle, niin toivottavasti tämmöinen, niin kuin, kun me näytetään omaa persoonaa, niin toimii sitten niin kuin.
0: Niin. Ja tästä asiasta on kertonut se, että niinku heti ensimmäisessä miitissä oli yksi ihminen ja kaksi sorsaa teidän lisäksi. Ja sitten toiseen suppailusunnuntaihin tuli jo 15 ihmistä. Joo. Niin luuletteko, että tämä jatkaa vaan tämä niinku kasvu kasvamistaan? Tai että onko semmoista kiinnostusta esimerkiksi ollut havaittavissa tuolla?
2: Pessimisti Mari, vai miten se on? Realisti Mari.
0: Realisti ensin tällä kertaa.
2: Olin sanomassa, että optimisti Henna varmaan on silleen, että joo, ehdottomasti tästä tulee niin mahtavaa. Okay. Mua ehkä vähän jännittäisikin se, että jos siitä tulisi semmoinen oikein iso. Täytyy myöntää se, että se jännittää.
0: Joo. Mikä siinä jännittää?
2: Hyvä kysymys. Koska se nyttenkin tuntuu silleen, että mulla henkilökohtaisesti mä en ajatellut edes, että se tulee lähteä niin kuin näin nopeasti. Tämä on todella nopeasti niin kuin lähtenyt tämä, että
0: Mutta onko se niin kuin silleen, että mitä enemmän siellä on ihmisiä, niin sitä vaikeampi jotenkin on ehkä muodostaa silleen niitä yhteyksiä, vai miten te itse koette niin kuin ton puolen?
1: No mä näen sillä lailla, että mitä enemmän ihmisiä,

0: ja niistä enemmän mahdollisuuksia.
1: No tämä on nyt tämä, niin tämä on niin selvästi tämä optimisti, henna ja realisti marginaalille vahvistuu vaan.
0: Kyllä, ja sitten vaikka nämä nyt alkoi niistä suppailusunnuntaista, niin mehän päädyttiin siihen, että ruvetaan pitämään myös niitä pikniä.

0: 6:30 Tuirassa siellä nähdään, niin toivottavasti tuutte paikan päälle.
1: Kyllä. 16.7. on piknikkiä. Ja 5.7. on seuraava sinkkujen suppilauta sunnuntai, suppailusunnuntai.
0: Kyllä, siinä itse asiassa ehtii olla 2 suppailusunnuntaita ennen tuota meidän seuraavaa piknikkiä.
2: Joo, nämä on nämä suppailusunnuntaita vähän niin kuin joka viikko.
1: Joka viikko.
0: Ja. Kyllä. No niin. Siinä on semmoinen ajatus, että se vähän juurruttaa sitä, että ihmiset hoksaa, että me ollaan olemassa. Ja pari viikon välein sitten pidetään noita piknikkejä. Niin tosiaan. Ei tämä olla tuossa 5.7. ja 12.7. siellä suppailemassa. 6:00 lähdetään seelarista. Ja sitten seuraava piknik 16.7. kello 17.30 Tuiran rannalla.
2: Ja tästä huomaa, että tässä on meidän some vastaava. Mä vaan oon silleen niin suurimmaksi osaksi silleen taustalla ja teen niin niitä ilmoituksia siellä.
1: Joo. Graafikko ja mainostaja.
0: Mä oon Verson puolella töissä itse, niin no siellä niin. On tullut vähän somea ennenkin sepustettu.
2: Sitten mä oon silleen, Henna, mitä mä sanon?

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kalevan aamussa. Rotuaarin reippaassa. Niki Viheriävaara, seuranaan Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, jotka on alkanut sinkkumiittejä, sinkkujen suppailusunnuntaita ja sitten myös piknikkejä sinkuille järjestämään. Tuossa kesäkuun puolivälistä alkaen, tai no piknikkiä nyt vielä vähän vähemmän aikaa, mutta pian semmoinenkin koittaa, semmoinen mahdollisuus. Ja joka sunnuntai pääsee vaikka suppailemaan, jos haluaa. Kun tämä koko toiminta on lähtenyt käyntiin siitä, että väsyy siihen niin kuin puhelimen toljotukseen ja siihen, että niin kuin ei oikeasti pääse ihmisiä tapaamaan, jos jää sen puhelimen

0: vangiksi. Niin onko teillä siis tämmöisiä kokemuksia, kuinka paljon tällaisesta, miettii vaikka deittisovelluksia nykypäivänä, että onko tullut paljon selailtua?
1: Joo, mutta itse asiassa mä poistin itse ihan vasta. Niin kuin,
0: nyt että, lähti sitten pois.
1: Joo, että tuli semmoinen, että okay, tämä ei ole niin kuin oikeasti mun juttu, että mä en kykene niin kuin, arvioimaan ihmistä sen profiilin perusteella niin hyvin, että ja muutenkin sitten se, että se on se hei ja ehkä joku vastaa sieltä tai sitten
0: Niin.
1: ei ja sitten toiset on hyvin intensiivisiä, että se lähtee se juttu hyvin liikkeelle,
0: Niin.
1: mutta sitten toiset ei. Ja sitten myös se, että välillä ei myöskään itsekään jaksa siihen,
0: Niin.
1: että oot siinä niin kuin keskustelemassa toisen ihmisen kanssa ja näin, että se pitäisi hyvin nopeasti ensinnäkin omalla kohdalla ainakin niin nähdä.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten kun ihmisillä on elämää myös paljon, niin sitten se saattaa venyä niin kuin hyvinkin pitkälle, että kun itselläkin esimerkiksi on niin kuin 3 lasta ja käyn töissä ja opiskelen ja kaikki tämmöiset näin, niin sitten se olet koko ajan silleen, että no milloin me nähtäisiin ja toisella on samat hommat ja näin.
0: Joo, siinä pitää olla kyllä oikeasti tähdet kohdallaan, että semmoinen deittisovellus voi toimia. Voin tässä tällaisen omakohtaisen kokemuksen kertoa, että niin kuin ainoa kerta, kun mulla on toiminut se, niin on ollut silleen, että vaihtanut ehkä 2 viestiä ja sitten vaikka on jännittänyt ja oikein tiennyt siitä ihmisestä mitään, niin sitten vaan nähnyt. Ja sitten se onkin ollut, että se on sitten kiva ihminen siinä, kun sen tapaa, että ei siinä se viestittely niinkään mihinkään tai vaikea saada se niin kuin viemään eteenpäin sitä niin kuin yhteyttä, niin onko sitten tullut, onko jäänyt silleen tärkeitä ihmisiä elämään näistä, niin kuin, no te tietenkin toisenne olette löytäneet tällaisesta sinkkumiitistä, jonka Mari aikanaan kutsui koolle, mutta onko muuten sitten sieltä tullut tärkeitä ihmissuhteita tai ihmiskohtaamisia?
2: No, itsellä ei ole tullut semmoisia niin kuin pysyviä ystävyyssuhteita tai muita vastaavia niin kuin noista deittisovelluksista. Ja kyllä niin kuin voi sanoa, että itselläkin niistä ihan mukavasti sanotaan riittävästi alkaa kokemusta olemaan. Mutta mä näen, että niillekin on paikkansa. Ne on myös mahdollistajia siinä, missä nämä miititkin. Mm. Että se on sitten justiin tämä, että miten sieltä saadaan palaset loksahteleen kohilleen. Että enemmän se on noissa miiteissä se ajatus, että sä pääset skippaamaan pari vaihetta. Mm. Sun ei tarvii niin kuin lähteä siitä, että sä rupeat jutustelemaan toiseen kanssa niin kuin etänä ja sitten mietit, että kiinnostaisiko tää ja sitten vasta pääset livenä kohtaamaan ihmisen. Niin joo, ei ole jäänyt semmoisia niin kuin pysyviä pitempiaikaisia ystävyyksiä sieltä, mutta tosi hyviä kohtaamisia, että se kyllä täytyy sanoa. Että itse näen, että niille on edelleen paikkaansa myös niin kuin mun omassa henkkohti niin kuin deittailuelämässä. Mm. Että annan kyllä ehdottomasti niille mahdollisuuden ja on myös kuullut tosi kannustavia tarinoita lähipiiristä, että on niin kuin pareja syntynyt näiden deittailuäppienkin kautta, niin molempi parempi.
1: Kyllä. Mä oon kanssa samaa mieltä, että ne on niin kuin mahdollistajia.
0: Ja se sitten, riippuu että ihan ihmisestä.
1: Kyllä,
0: siis sehän
1: kyllä
0: tässä
1: se
0: taas. Ehkä tarvitaan pientä optimismia. Just
1: kyllä, ehkä se on ihan välillä tarpeellista. Mutta joo, myös se, että paljon tulee itsellä oltua ruudun eessä muutenkin, niin sitten niin kuin opiskelujen ja tämmöisten, niin sitten vielä jos oot lisää siinä, niin se on, siinä on puolensa ja puolensa kyllä. Että ei ole niin kuin, että mulla tällä hetkellä se on pois, mutta eihän se ei tarkoita sitä, että ei sinne voi mennä takaisin.
2: Mm. Ui, mutta pakko sanoa. Siellä kun oltiin viimeksi suppailemassa, niin sain semmoisen kommentin osallistujalta, kun kyseltiin justiin tätä, että no miten, niin kuin, onko yhtään ollut kyllästymistä näihin deittailuäppeihin. Ja sitten tämä henkilö sanoi, että joo, että hän on poistanut kaikki. Että hän nyt luottaa teihin.
1: Oh my god. Nyt kyllä, ouch.
2: Joo, mä rupesin nauramaan, että
0: kiitos luottamuksesta. Kannattaako sit kuitenkaan?
2: Niin, mutta just ei. Näin se on,
0: että mutta eihän sitä teidän harteille jätetä, että niin kuin sanoitte, että vaikka te olette tälleen niin kuin näitä

0: järjestäjiä, niin olette samalla viivalla sitten kuitenkin siellä myös tapaamassa ihmisiä ynnä muuta, niin silleen sehän on hyvä kans, että kyllä varmasti ihmiset vaikka tollasia vitsailee, niin sen tietää.
1: Kyllä, se oli kyllä ihan priceless.

0: totesi läpi kulku matkalla.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
2: Rotuaarin reipasta. Radio Kalevan aamulähetystä kuuntelet. Ja Niki Viheriävaaran ääntä jälleen kerran. Mutta tällä kertaa on myös sellaisia ihmisiä, joiden ääntä ei ole hirveästi kyllä radioaalloilla aikaisemmin kuullut. Nimittäin Henna Hietikko ja Mari Tauriainen. Sinkkumiitit Oulu. Perustaja kaksikko. Just tämä sovelluksilla, deittisovelluksilla ja sitten näillä niin kuin live-tapaamisilla on oma paikkansa deittikulttuurissa, niin kuin Henna tuossa jo aikaisemmin sanoi. Niin, mutta kuitenkin mainitsit myös siitä, että nämä sinkkumiitit niin kuin mahdollistaa sellaisen vähän niin kuin muutaman vaiheen yli skippaamisen.
3: Niin, mä sen näen.
2: Voisiko sanoa silleen, että se vähän niin kuin pakottaa ylittämään semmoisen niin kuin pinnallisen arvioinnin.
3: Kyllä. Juuri näin.
2: Mulla ainakin heti tuli mieleen, että siinä kun profiilia arvostelee, niin sitä kyllähän sitä niin kuin tuijottaa, että no, onko tämä nyt apua kalakuva.
3: On. Kyllä.

0: on.
1: Se on muutakin kuin se, jos ihmisellä on se kalakuva siinä, niin kyllä se muutakin on kuin se kala.
2: Joo, kyllä minun täytyy sanoa, että mulla tässä semmoinen oma lehmäkin on ojassa, että on huomannut sen, että kiinnostun ihmisestä. Elikkä se ihmisen persoona, se minkälainen olo mulla, ennen kaikkea se, että minkälainen olo mulla toisen ihmisen seurassa tulee, niin se on se, mikä mun niin kun kiinnostusta ohjaa. Elikkä vaikka mulla on itsellä semmoinen ajatus, aika selkeäkin ajatus, että minkälainen ihminen ulkoisesti mua viehättää, niin itse asiassa, niin jos ajattelee aiempia kumppaneita, niin eihän, niin kuin, ei heitä ole valikoitu sen perusteella, että et näyttääkö ne just siltä, miten mä ajattelen, että mun stereotyyppinen miesmaku näyttää. Vaan he nimenomaan on tullut mun elämään sitä kautta, että ollaan vietetty aikaa yhdessä. Ja tänä päivänä niin se on harvinaisempaa.
1: Joo, ja itse kanssa justiinsa tuossa joku aika sitten Hennalle sanoin, että esimerkiksi erään tuttavan profiili tuli vastaan Tinderissä. Oli sille, että mä en ikinä pistäisi niin kuin sydäntä sen profiilin perusteella sille ihmiselle. Että, mutta muuten niin kuin kyseinen henkilö on aivan ihana sille, että varmasti niin kuin löytäisi live-kohtaamisella niin kuin ihmisen. Mutta siis sille, että niin kuin tämäkin todella avasi itselle niin kuin silmiä siihen, että se profiili ei todellakaan niin kuin ole se, joka kertoo. Niin kuin
0: jep, niin. Onhan se, että niinku jollekin, tai se live-kohtaaminen asettaa enemmän ihmisiä kuitenkin sitten jollakin tapaa samalle viivalle. Tai ei ehkä välttämättä. Nyt mulla tuli tämmöinen ajatus, että joillekin saattaa olla helpompaa ilmaista itteen ja omaa luonnetta sen niinku netin kautta. Ja sitten joillekin se niinku aitous ja semmoinen niinku avoimuus tulee sitten niinku helpommin livenä. Mm-hmm. Että joku ei osaa just tiivistää omaan profiiliinsa kaikkea, mitä hän haluaa sanoa siitä, että antaa oma, koko ihanaa persoonaansa siihen profiiliin. Ja sitten joku saattaa olla silleen, että niinku profiilin perusteella on aivan jotenkin mahtava ja sitten livenä ei saakaan mitään.
1: Kyllä.
0: Miten pääsee yli sitten, kun mulle nyt tästä tuli mieleen, että miten pääsee yli semmoisesta niinku jännityksestä? Koska se on varmaan semmoinen, mikä on lisääntynyt tätä myötä, että niinku kaikki on niin somessa ja pitää yhteyttä, niin miten pääsisi yli semmoista jännityksestä? Apua, mun pitää nyt tulla sinne ja mun pitää nähdä ne ihmiset ja ne näkee mut.
1: Toi on hyvä kysymys, nimittäin meille on tullutkin siis muutama viesti siitä, että on niinku tämmöinen introverttinen tyyppi, että miten. Niin me ollaan ihan laitettu silleen johonkin postaukseen, kun me laitettiin jopa.
2: Joo.
1: Että jos niin kuin jännittää, niin tulla niin kuin, että laittaa viestiä meille, niin me tiedetään. Ja sitten tietenkin nykästä hihasta, että hei, mä laitoin teille viestiä. Että me otetaan se huomioon, mutta ei tehdä siitä tietenkään numeroa. Että niin kuitenkin luodaan semmoinen fiilis, että hän kokee olonsa niin kuin tämmöiseksi tervetulleeksi siihen, että ei niin kuin jää tyyliin johonkin ihan kokonaan niin kuin sivuun.
0: Että siellä on niin kuin ihmisiä kanssa ottamassa vastaan ja silleen kohtaamaan. Ja niin kuin joku, jonka kanssa keskustella myös siitä jännityksestä.
1: Kyllä.
0: Mutta mulla ainakin on törmännyt semmoiseen vinkkiin, että jos jännittää, niin sitten voi ihan hyvin sanoa, että mua jännittää.
2: Niin, joo, kyllä. Se monesti helpottaa hirveästi. Ja sitten se, että ihmisillä voi olla niin kuin myös ennakkoluuloja, että minkälaisena, niin kuin, minkälaiset ihmiset käy miiteissä. Ja kun tämä on hirveän tärkeä. Ihan oikeasti. Mä jollekin heitin, vitseissä on musta aina puolet totta, että ootko nähnyt niin kuin pariskuntaa, jossa molemmat on äärimmäisen ekstrovertteja, todella puheliaita. Ne on harvassa. Yleensä se on niin, että toinen on pikkusen ehkä rauhallisempi, toinen on sitten ehkä se ulospäin suuntautuneempi. Niin se on meillä niin kuin semmoinen, no tosi tärkeä tavoite, että saataisiin niin kuin oikeasti kaikenlaiset ihmiset liikenteeseen sinne miitteihin. Meitä on ekstrovertteja, on ambivertteja, on verttejä, on vaikka minkälaista. Mutta että meidän miitteihin oikeasti ei tarvitse tulla täydellisenä tai rohkeana tai ulospäin suuntautuneena, että tuu just silleen, miten sä oot.
1: Kyllä. Ja kun mulla itselläkin oikeastaan on semmoinen niin kuin omakohtainen kokemus, että mä olin niin kuin pitkään yksin. Tai niin sinkkuna ollut ja sitten, että niin kuin tekisi mieli lähteä ennen kuin mä itse siis tämän ensimmäisen miitin järjestin silloin, niin että uskallanko mä lähteä ja silleen niin kuin, että yksin lähteä ja näin. Että mua jännitti ihan hirveänä

0: vaikka mä olenkin puhelias ja kaikkea, niin se ei tarkoita sitä, että mua ei jännitä.
1: Niin.
0: Että, mutta se meni hyvin.
1: Se meni hyvin.
0: Niin, se meni hyvin. Ja tässä ollaan nyt.
1: Tässä ollaan nyt.
2: Ja sitten mikä on pahinta, mitä voi tapahtua.
1: Niin.
2: Niin oikeasti mä kannustaisin kaikkien miettimään sitä, mikä on se, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Oikeastihan mitään kovin pahaa ei voi.
0: Ei.
1: Niin. Mutta vaikka mitä hyvää voi tapahtua. Voit esimerkiksi löytää rinnallesi ystäviä tai saada ihan vaan semmoisia hyviä kohtaamisia, jänniä seikkailuja vaikka yhdelle päivällekin, jos yhtenä päivänä päätät lähteä piknikille tai suppailemaan. Tai sitten sieltä voi löytyä, jos sellaista etsii, niin voi löytyä vaikka kumppanikin. Mm-hmm. Ja sitä niin kuin just kaikki on mahdollista.
2: Nimenomaan.
1: Siellä. Ja näihin sinkkumiitteihän pääsee nyt. Tosiaan seuraava suppailusunnuntai on 5.7. ja sitten on 12.7. ja sitten 16.7. piknikkiä.
0: Kyllä.
1: Sinkkumiitit Oulu.
2: Kyllä.
1: Instagram-tililtä löytää tietoja näistä, eiks vaan?
2: Kyllä, ja meidän miitit on tosiaan ilmaisia ja missään kohti ei näistä mitään rahaa tulla olemaan vailla, vaan me ollaan siellä myöskin ihan itsemme takia ja meidän kaikkien takia. Ja toki jos sitten jossain kohti keksitään aktiviteetteja, jotka on maksullisia, niin jokainen toki maksaa oman osuutensa, jos keilaamaan tai leffaan lähdetään tai muuta vastaavaa. Mutta
0: pääsääntöinen tavoite on se, että ei niin kuin tarvii maksaa silleen.
2: Valikoidaan aktiviteetit sen mukaan, että lähtökohtaisesti, että ne ei maksullisia olisi.
0: Kyllä.
1: Kiitos Henna Hietikko ja Mari Tauriainen vierailusta Radio Kalevassa.
0: Kiitos.
2: Kiitos ihan älyttömästi, että saatiin tulla. Oli mielenkiintoinen kokemus.
0: Kyllä. Radio Kaleva.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke Radio Kaleva iltapäivän lähetys. 14.56 näyttää kello. Ja äsken kuultiin Sinkkumiitit, Oulu perustaja, kaksiko Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen haastattelu, joka löytyy podcastina myös kaleva.fi/podcastit. French Filmsin Bus Stop soitetaan vielä ennen kuin on luvassa kello 15 uutiset.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoiltapäivään. SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa Suomen kasvavien puolustusinvestointien rahoittamiseksi. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi avauksesta SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa keskiviikkona. Tavoitteena on kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintojen rahoittamiseen. Puolustusverossa olisi 3 elementtiä, pääomatulojen verotus, tuloverotus ja arvonlisävero. Oulussa toimiva pakolaisia ja maahanmuuttajia auttava Help Center Oulu kertoo jatkavansa toimintaansa, ilmoittaa keskus Instagram-tilillään. Kesäkuussa yhdistyksen puheenjohtaja Mona Hyvärinen kertoi, että toiminta päättyy. Syynä on, että neuvottelut Oulun kaupungin kanssa ovat edenneet. Help Centerin ovet aukeavat 31. elokuuta maanantaina. Hyvärinen kertoi aiemmin, että jatko riippui rahoituksesta sekä siitä, saadaanko yhdistykselle toiminnan johtaja. Heinäkuun jälkipuoliskon ja elokuun tavanomaista runsaammat sateet ovat lisänneet vesimääriä Oulujoen vesistöalueella. Fortumin mukaan sateet nostivat järvien vedenkorkeuksia etenkin vesistöalueen yläosissa Emäjoella. Yhtiö kertoo seuraavansa vesitilannetta jatkuvasti. Tilanteen vuoksi ohijuoksutusten määrä on lisääntynyt Oulujoen vesistön voimalaitoksilla. Oulujärven pinnankorkeus on Fortumin mukaan tällä hetkellä 19 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Hyrynsalmen reitillä puolestaan Kiantajärven pinnankorkeus on 30

7 senttimetriä ja Vuokijärven pinnan korkeus on 22 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Oulun juhlaviikkojen huipennuksena järjestettävään ilmainen Delta Life-esitys järjestetään torstaina 27. elokuuta viiva lauantaina 29. elokuuta Pokkisen puiston jokisuistossa. Jokaisena iltana nähdään 2 tunnin esitys, jossa on ilmankitaransoiton MM-kisojen esityksiä sekä Delta Life Show, joka koostuu muun muassa tanssista ja sirkustaiteesta. Katsomona toimivaan kaupunginpuoleiseen Poikkisen puistoon on pyritty lisäämään mahdollisimman vähän rakenteita. Sen vuoksi istumapaikkoja ei ole. Alueella ei ole ruoka- tai juomamyyntiä, mutta muutamia pajamajoja löytyy. Tapahtumalle ei ole järjestetty erillisiä parkkeerausmahdollisuuksia. Oulun juhlaviikkojen tapahtumatuottaja Pia Alatorvinen suosittelee pyöräilyä ja julkista liikennettä tapahtumaan saapuville. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta puhaltelee. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Lämpötila on iltapäivällä Oulun seudulla 15-19 ja Koillismaalla 12-16 astetta. Yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila on 2-6 astetta. Huomenna torstaina tuuli on heikkoa. Sää on enimmäkseen poutainen, paikoin Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on 14-18 astetta, Kuusamossa noin 12 astetta.
1: Radio Kaleva.

0: Muukalainen, eli Starman, Pepe Wilberia The Paradise -yhtyeeltä, versiointi David Bowien Starmanista. Suomen kielen käännösiskelmistä puhuttiinkin tuossa toissapäivänä. Toissapäivänä oli vähän juttua siitä, että mitäs käännösiskelmiä löytyy. Tässä yksi sellainen ihan legendaarinen ja hyvä Pepe Wilberin versio. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Niki Viherjävaara täällä sinun seurannasi vielä tuonne kello 17 saakka. Kello 16 uutisten jälkeen saadaan Aleksi Kauhanen Höyhtyä Ostarifestareiden yksi järjestävistä ihmisistä tänne linjoille seurakseni, juttukaverikseni puhumaan paitsi Höyhtyön Ostarifestareista, myös pyöräilystä. Katsotaan, miten ne sitten yhdistyy. Oletko sä tykännyt tänä kesänä? Kesäharrastuksenahan pyöräily on aika tämmöinen viime aikoina suosiota saavuttanut. Kyllä se on varmaan aina aika suosittua ollut, mutta musta tuntuu, että joku pyöräilybuumi tässä on menossa. Semmoisien pitkien matkojen pyöräilyn suhteen nimenomaan. Oletko käynyt pyörän selällä jossakin retkellä tämän kesän aikana? Ja missä? Voit laittaa viestiä 0440954495 tänne meidän Radio Kaleva -studiopuhelimeen. Jatketaan Rikitik Big Bandin ja julkisen sanan kanssa epävarmuuksiin.
1: Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä, mut se on kaikki vaan mun päät.

huomenna huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku välikuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Niki Viher ja Vaara täällä sinun seurannasi. Pyöräilystä kyselin kuuntelijakunnaltamme ja minä nyt kerron niin kuin voi vielä kertoa, siis 0440954495 voi laittaa omia pyöräilyseikkailuita ja pyöräilytarinoitaan meille tänne tulevaan studioon. Minun on pakko myöntää, että en ole seikkaillut pyörän kanssa kyllä pitkiin aikoihin. Joskus nuoruudessa tuli siis lukioaikoina. Lukioaikoina tuli tosi paljon. Mulla ei ole koskaan mitään semmoista maantiepyörää en ole omistanut, vaan enemmän on mennyt tommosella niin kuin mummopyörämeiningillä, mutta kyllä niilläkin eteenpäin pääsee ja yllättävän pitkiä matkoja niilläkin jaksaa pyöräillä. En ole mitään satojen kilometrien retkiä tehnyt, mutta muun muassa Tyrnävälle ja takaisin on pyöräillyt silloin joskus aikanaan. Ja nyt aloin miettimään, että pitäisikö sitä vielä tässä, kun elokuuta eletään, niin käydä semmoinen mummopyöräretki. Ehkä sitten innostuisi jossakin vaiheessa sitä maantiepyöräilyäkin kokeilemaan jollakin semmoisella vähän asiaan soveltuvammalla pyörällä. Mikäköhän siinä on siinä pyöräilyssä semmoinen, joka ihmisiä innostaa? Voi pyöräillä muun muassa vasenta kaistaa. Tämä on Arpan kappale Vasenta kaistaa.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva. Tuo oli In Spiral Carpets, Drag the Bag-niminen kappale. Ja tässä vietetään keskiviikko iltapäivää. Niki Vihreävaara täällä sinun seurannasi, sinun korvissasi. Miten sä ikinä haluatkaan kuvailla sinun autoradiossasi, sinun nettiradiosoittimessasi. Kello on 15.23. Tässä on vielä 15 tuntia, eli tämmöistä yleistä kivaa höpöttelyä sekä musiikin kuuntelemista mukavasti vielä luvassa. Pyöräilystä on tässä jo vähän sen puhunut ja sen takia kuulkaa on puhunut, että mulla on vielä lisää menovinkkejä. Tällä viikolla tuntuu tapahtumaan ihan hirveän paljon, kun on Delta Life-spektaakkelit ja Höyhtyön ostarifestarit ja vaikka ja mitä on koko ajan olisi jossakin pitäisi olla, mutta semmoisessakin paikassa voisit olla, kun 20 kilometrin pyörälenkillä Suomen luonnonpäivän kunniaksi järjestetään pyöräpyhiin vaellus, jolle voi osallistua, mikäli pyöräily innostaa. Se on lauantaina. Osallistuminen ja ilmoittautuminen on vielä tänään auki. Eli kannattaa käydä tsekkailemassa. Mun Oulun tapahtumakalenterista löytyy tämäkin tapahtuma. Suomen luonnonpäivän pyöräpyhiin vaellus. Jos kiinnostaa lähteä pyöräleikkeilemään Suomen luonnonpäivän kunniaksi Suomen luontoon, oululaiseen luontoon, niin se onnistuu.

0: Radio Kaleva.
1: Tässä sitä suristellaan. Kiitos sulle, luomuviljelijä, kun jätit kukkia pellon reunaan. Riittää meillä pörjäisellä pölytettävää. Monimuotoisuus rules!

0: Kaikkien kannattaa olla monimuotoisuuden asialla. Matkalla kohti kestävämpää Eurooppaa luomu on osa ratkaisua. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
9: Se on tämä vaaravyöhykkeellä ollaan. Ennen mainoksia kuultiin Take It Off The Donna-silta. Jatketaan Björkin kanssa Human Behavior.

Jörkiä Human Behaviors Radio Kalevassa, jota sinä kuuntelet. Tämä on Vaaravyöhyke Radio Kalevan iltapäivän lähetys. Vinkkailin pyöräretkestä, Suomen luonnonpäivän pyöräretkestä, joka järjestetään lauantaina, mutta tänäänkin pääsee luonto

0: 18.30 järjestetään taidevaellus Sangin suuhun eläinten hautausmaalle. Eli sellaisellekin vaellukselle voit luontoon lähteä eläinten hautausmaalle taidevaellus. Mitä taidevaellus voi pitää sisällään? No, se selviää varmaan menemällä taidevaellukselle.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
0: Jatketaan Kisun kanssa. Emily.

0: Radio Kaleva.
1: Ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1–5.
2: Ja äsken tässä mainitussa ohjelmassa, lähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä siis kuultiin Michael Blurtä ja Lainattu huominen. Kaunis kappale. Kaunis on myös Suomen luonto, josta pääsee nauttimaan muun muassa, jos haluaa mennä pyöräretkelle lauantaina yhdessä muiden ihmisten kanssa, jotka haluavat Suomen luontoa ja Suomen luonnon päivää juhlistaa. Pyöräilystä tänään puhetta kanssa höyhtyön ostarifestarien Aleksi Kauhasen kanssa, joka paljon pyöräilyä harrastanut. Muun muassa viime vuonna taisi olla tämmöinen kuin Turku-Helsinki pyöräretki. Siinäkin tulee kuitenkin satoja kilometrejä pyöräiltyä, ja meilläkin on täällä meidän henkilökunnassamme ihmisiä, jotka pyöräilystä nauttivat, muun muassa Muikkula Ville. Ja minä, kyllä mäkin tykkään pyöräillä oikein paljon. Ei ole vaan tullut pyöräiltyä hirveästi, niin kuin tuossa alun alkujaan jo sanoin. Mutta mikäköhän on Suomen suosituin pyöräreitti? Mäpä selvitän sen, että missä pyöräillään kaikista eniten Suomessa. Oulussahan on tunnetusti kaupungin parhaat pyörätiet, niin kuin joku ylilautapostaus joskus sanoi, jonka olen nähnyt. Mutta missäköhän löytyy ne kaikista suosituimmat reitit? Kuunnellaan Mariah Careyn ja OB.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa Oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Tämä on Radio Kaleva. Kello 15.50, kello 16 lähestytään kovaa vauhtia. Höyhtyä ostarifestareista ja pyöräilystä Aleksi Kauhasen kanssa puhetta sitten kello 16 uutisten jälkeen. Höyhtyä ostarifestarit on tosiaan 28.–29.8. eli tänään viikonloppuna tuossa perjantaina ja lauantaina järjestetään jälleen. Jo pitkä historia on tälläkin tapahtumalla. Luvassa aika monipuolista artistikattausta, muun muassa Atomi Rottaa, Absoluuttista nollapistettä, Steppaa ja Heimoa ilman menneisyyttä. Marko Haavistoa, Maija Kauhasta saada vähän kansan musiikkimeininkiäkin meneilleen. Ruotsistakin on vahvistus, nimittäin Kurt tulossa, Risto, Rebecca Holly, Brian, Modem, Blaster Master, Huuto Katrilli, joka taas jatkaa tätä kansan musiikki perinnettä. DJ:tä on Rui Vega ja sitten Kikkeli Jats-klubi, joka nähti myöskin tuolla Rajakylä-ostarifestareilla. Ja tätä seuraavaa artistia ei sieltä kattauksesta löydy ainakaan tänä vuonna. Tämä on Sia ja Cheap Thrills.

Sia Cheap Thrills soi, ja se on kuljettanut meidät sellaiseen pisteeseen täällä Radio Kalevankin taajuuksilla, että kello on 15.55. Vielä yksi biisi kuunnellaan ennen kuin on kello 16 uutiset luvassa, ja kello 16 uutisten jälkeen saadaan tämän iltapäivän juttukaveri tänne linjoille, Aleksi Kauhanen, Höytöä Ostari -festarin järjestäjistöstä. Ja puhutaan paitsi festareista, niin myös pyöräilyretkistä, joita tämä Kauhasen Aleksi harrastaa aktiivisesti, on harrastanut jo useampia vuosia, ja erilaista pyöräretkidokumentaatiota löytyy myös muun muassa hänen sosiaalisen median kanavistaan. Katsotaan, minkälaiset juttelut sitten Aleksin kanssa saadaan aikaiseksi festarihuumasta ja pyöräilyhuumasta. Vielä ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Modemin kappale Image.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko-iltapäivään. SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa Suomen kasvavien puolustusinvestointien rahoittamiseksi. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi avauksesta SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa keskiviikkona. Tavoitteena on kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintojen rahoittamiseen. Puolustusverossa olisi 3 elementtiä, pääomatulojen verotus, tuloverotus ja arvonlisävero. Oulun juhlaviikkojen huipennuksena järjestettävä ilmainen Delta Life-esitys järjestetään torstaina 27. elokuuta viiva lauantaina 29. elokuuta Poikkisen puiston jokisuistossa. Jokaisena iltana nähdään 2 tunnin esitys, jossa on ilmakitaransoiton MM-kisojen esityksiä sekä Delta Life Show, joka koostuu muun muassa tanssista ja sirkustaiteesta. Katsomona toimivaan kaupunginpuoleiseen Poikkisen puistoon on pyritty lisäämään mahdollisimman vähän rakenteita. Sen vuoksi istumapaikkoja ei ole. Alueella ei ole ruoka- tai juomamyyntiä, mutta muutamia bajamajoja löytyy. Tapahtumalle ei ole järjestetty erillisiä parkkeerausmahdollisuuksia. Oulun juhlaviikkojen tapahtumatuottaja Pia Alatorvinen suosittelee pyöräilyä ja julkista liikennettä tapahtumaan saapuville. Oulussa toimiva pakolaisia ja maahanmuuttajia auttava Help Center Oulu kertoo jatkavansa toimintaansa, ilmoittaa keskus Instagram-tilillään. Kesäkuussa yhdistyksen puheenjohtaja Moona Hyvärinen kertoi, että toiminta päättyy. Syynä jatkolle on, että neuvottelut Oulun kaupungin kanssa ovat edenneet. Help Centerin ovet aukeavat 31. elokuuta eli ensi maanantaina. Hyvärinen kertoi aiemmin, että jatko riippui rahoituksesta sekä siitä, saadaanko yhdistykselle toiminnan johtaja. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona poutaista säätä ja vaihtelevaa pilvisyyttä päivän kuluessa. Lämpötila on iltapäivällä Oulun seudulla 15-19 astetta ja Koillismaalla 12-16 astetta. Ulkotiloissa puhaltelee heikko tai kohtalainen luoteistuuli.

0: tuuli. Yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 2-6 asteeseen. Huomenna torstaina tuuli on heikkoa, sää on enimmäkseen poutainen ja paikoin Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila Oulun seudulla 14-18 astetta ja Kuusamossa noin 12 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Iltapäivälähetystä. Elämme keskiviikkopäivää 26.8. ja kello on 16.08. Niki Viherjävaara täällä sinun seurannasi. Ja nyt ollaan saatu päivän juttu kaverikin lauteille. Aleksi Kauhanen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Kiva, kun pääsit tänne tulemaan. Tosiaan, tänään vähän yhdistellään aihioita. Höyhtyä ostarifestarit, jotka nyt viikonloppuna on, ja viikonlopun pyörätapahtumasta, jossa tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin sen kunniaksi puhutaan vähän pyöräilystä, koska kovaa oot pyöräilemään.
2: Mahtavaa. Joo, on tullut ajettua tänäkin kesänä, että huippua olla kyllä tämmöisen aiheen tiimoilta kuultavana.
1: Mennään heti tämmöiselle niin kuin yhdistämislinjalle, niin miten sulla yhdistyy? Kuunteletko nää musiikkia silloin, kun nää pyöräilet?
2: En. Mä oon tehnyt tietoisen päätöksen, että silloin mä kuuntelen vaan ympäristöä ja ihan en halua pitää luureja päässä, että
1: luonnon musiikki.
2: Kyllä.
1: Suhisee tuulikorvissa ja maantien suhina renkaiden alla.
2: Kyllä, näin se on. Ja sitten kun tarpeeksi pitkää ajaa ja oikein tarkoituksella keskittyy vaan siihen ajamiseen eikä siihen matkaan, mitä on jäljellä, niin siinä pääsee semmoiseen meditatiiviseen tilaan ja musta tuntuu, että siinä se musan kuuntelu voi vähän niin kuin häiritä.
1: Että pidä tämä sitten erillään. Se on niin kuin eri tarkoitukset sitten näille eri niin kuin kiinnostuksen kohteille vähän niin kuin, että
2: joo, kyllä näin, että mä pidän silloin tällöin semmoista minikitaraa mukana, että mä sitten soittelen iltaisin ja saatan joskus jotain biisejäkin värkätä.
1: Niin, että on jotakin tämmöisiä, kun pyöräilyretken aikana varmaan, jos satoja kilometriä pyöräilee, niin siinä taukoja pitää. Mikä se on tämmöinen viimeisin niin kuin pitempi pyöräreissu, minkä oot tehnyt?
2: No, viimeisin nyt oli tuo Päijänteen ympäri. Ajelin, mutta sitä ennen kävi alkukesästä niin Kööpenhaminasta Göteborgiin ja sieltä Tukholmaan, niin se oli pisiin tuommoinen yhtäjaksoinen, mitä nyt on tehnyt.
1: Että paljon on tullut siis, niin kuin mainitsit, että tänäkin kesänä pyöräiltyä.
2: Kyllä.
1: Jatketaan jutteluita pyöräilystä ja sitten myös höyhtyä ostarifestereistä ajankohtaisaihioiden äärellä, kun ollaan, niin Aleksi Kauhasen kanssa seuraavan kappaleen jälkeen laitetaan rollareita soimaan.
2: Yes.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä vaaravyöhyke Radio Kaleva iltapäivälähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi, mutta ei yksin, vaan juttukaverin kanssa. Ja juttukaverina tänään Aleksi Kauhanen. Ja tänään puhutaan sekä pyöräilystä että höyhtyä nostarifestareista. Ja pyöräilyaiheesta haluan sille jatkaa. Mainitsit tuossa, kun biisi pauhas, että ensimmäisen pyöräretkesi teit yksivaihteisella armeijan pyörällä.
2: Kyllä.
1: Mikä tämä retki oli?
2: No, rakkaat ystäväni ja bändikaverini Niko Laamanen ja Juha Pääkkö oli lähdössä pyöräretkelle ja lyöttäydyi sitten mukaan. Ja Niko oli tehnyt yksivaihteisella pyöräreissu ja se oli ainoa Oulusta Helsinkiin, oliko ainakin kertaalleen. Ja siinä oli semmoinen, mihin tarttua, niin lähdettiin yksivaihteisella painoon.
1: Minne te ajoitte?
2: Se oli siellä Puumalan seudulla, Saimaalla. Se on se Puumalan rengasreitti, niin aika lailla se.
1: Joo, kuinka pitkä se on?
2: En mä muista. Olisiko me oltu joku 4-5 päivää tien päälle, ajettiin jotain ehkä 5-60 per päivä.
1: Joo, tuo on niin hullua, kun ajattelee, että se on niin iso se Saimaa ja se koko seutu niin. Niin kuinka, onko se sitten niinku siitä, herättikö tämä retki sillä yksivaihteisella pyörällä sitten sen niinku innostuksen?
2: Kyllä, aivan täysin, että mä ihastuin lajiin ja sitten Kalevassa oli juttua, kun tämä yksi kaveri tuli Suomeen ja rupesi rakentaa tänne pyöräreitä, oli pyöräily ympäri maailmaa, oliko Etelä-Amerikassa ja näitä juttuja lukki ja sitten tuli korona ja piti alkaa spekuttaa pyörää ja päästä tien päälle.
1: Eli kuinka kauan tästä nyt on tästä niinku ensimmäisestä pyöräretkestä?
2: Olisiko 19?
1: Joo. Että siitäkin on nyt kuitenkin silleen, että 7 vuotta tultu niinku harrasteltua.
2: Joo, näin mä uskaltaisin valeilla.
1: Miten sulla tämä niinku harrastaminen sitten toimii, että niinku suunnitteletko nämä tosi niinku tiukasti etukäteen, että niinku milloin sä lähet ja minne sä lähet ja kuinka paljon sä aiot pyöräillä vuodessa vai tuleeko ne sellaisina niinku impulsseina?
2: Mä en aivan hirveästi suunnittele ja siitä saa joskus vähän kärsiä, että lähinnä se, että niinku tuonne niinku juna ja sitten milloin sieltä pitää olla pois suunnilleen näin, mutta en aivan hirveästi, että aika lailla mä tykkään siitä, että saa tehdä päätöksiä sillä niinku tien päällä ja päättää joka päivä, että nyt mä menen tuonne tai nyt mä haluan ottaa täällä iisisti päivän tai paria, mutta siitä joskus sitten vähän, se joskus vähän kostautuu, koska vaikka tuolla Tukholma, tai Göteborg-Tukholman reissulla, niin meinasi vähän alkaa painaa ja sitten piti vähän suorentaa reittiä, että jaksoja. Ja ei tajunnut, että jos ajaa 11 päivää putkeen melkein 100 kilsaa joka päivä, niin se voi, sulla pitäisi välissä olla joku iisimpi päivä.
1: Mutta onko tässä sitten sellaista, että joutuuko sitä niinku treenaamaan, jos sä oot lähdössä tommoselle, mietitään nyt vaikka Kööpenhamina, Tukholma, Göteborg, ei sekään mikään niinku lyhyt retki ole, niin joutuuko sitä niinku sille valmistautumaan sille jotenkin fyysisesti tai harrastatko sellaista?
2: Varmaan olisi ihan hyvä. No kyllä sillä lailla, että niinku työmatkat tulee pyöräiltyä kesällä ja niinku vältän yksityisautoilua niinku niin pitkälle kuin mahdollista ja

0: en pyörällä paljon, että kyllähän se niinku auttaa ja huomaa, että kuinka se kunto niinku paranee pikkuhiljaa, jos talvella tulee vähemmän ajettua, niin kyllä siinä se vähän enemmän painaa ja sitä aika äkkiä tottuu. Että sillä lailla, mutta en mitenkään treenaa varten vasta. Että.
1: Joo. Milloin tämä oli siis tämä sun edellinen tämä ulkomaan, tämä Köpis, Tukholma, Göteborg?
0: Mä lähdin heti niinku Rajakylän festarin jälkeen. Hmm. Heti niinku seuraavana maanantaina.
1: Sai sille sitten ajatukset irti niistä festareista.
0: Kyllä.
1: Pääsee sitten uusilla energioilla valmistautumalla kohti seuraavia ostarifestareita.
0: Kyllä. Se on ehkä se niinku juttu, mikä tuossa niinku myös ajaa sinne tuota pyöräselkää, että siellä on irti niinku kaikesta siitä muusta arjesta ja sitten se elämä on niin ihana yksinkertaista, että keittiö mahtuu siihen 0,8 litran trangiaan ja se riittää. Mm-hmm. Ei tarvi mitään enemmän. Ihan riittää, että on niinku pääsee sateelta suojaan, on tarpeeksi lämmin,
1: niin mitä,
0: saa ruokaa,
1: vettä. Onko sulla teltta niinku mukana vai silleen mekkönä jostakin majasta toiseen?
0: Joo, teltta tai riippari. Joo. Ja nyt tuolla pitemmällä reissulla mulla oli niinku mukavuusvälineen riippari ihan, että voi huvikseen siinä mennä, että teltassa yövyy ja sekin vähän alkoi harmittaa, kun ne ylimääräiset kilot ylämäissä syö reisiä.
1: No joo, ihan varmasti. Kuinka painava on tämmönen niinku retki rinkka, jolla, tai varmaan rinkan kanssa sitten niinku mennään vai?
0: Joo, siis pyörälaukut mulla on, jossa
1: niin,
0: on...
1: Niin, siihenkin on varmasti välineistöä.
0: Joo, että, mutta moni menee kokonaan ilman reppua. Mulla on reppu, ei sillä lailla, että siellä on vedet ja ruoka. Mm. Muuten aika lailla kaikki on pyörälaukussa. Olikohan mulla sillä pitemmällä reissulla, niin mitä mä laskin, että se oli jotain lähemmäs 20 kiloa pyörän lisäksi, joku 18 kiloa pyörän lisäksi niin tavaraa.
1: Oho.
0: Plus vedet. Eli joo, parikymmentä kiloa.
1: Parikymmentä, 20 kiloa tavaraa sille vielä ekstra tavaraa ja sitten pyöräilee jotakin 100 kilometriä päivässä. Sanoit tuossa, että aina se ei ole hirveän mukavaa välttämättä, mutta lopussa se aina palkitsee. Onko ollut paljon semmoisia hetkiä, että sä oot miettinyt, miksi mä teen tätä? Miksi mä olen tässä?
0: No kyllä välillä silloin tulee semmoinenkin fiilis. Et niinku, ehkä enemmän sillä, että olisiko pitänyt suunnitella vähän paremmin ja sillä, että jos vähän tuntuu vaikealta, että olisi voinut ottaa iisimmin, mutta en mä koskaan ole katunut sitä, että lähtee. Mm. En varmaan niinku edes niillä vaikeina hetkinä, vaan koittaa ottaa aina ne, se on semmoista oppimista ja semmoista, mä oon opetellut ottaa näitä niinku oppimiskokemuksina tämmöisiä vastoinkäymisiä ja miettiä, että nyt tuli tämmöinen päivä ja koitetaan, mitä tästä voi oppia, niin ottaa siitä sitten onkin.
1: Kyllä, sä oot vähän sen dokumentoinut myös näitä pyöräretkiä. Mä kävin stalkkaamassa, tein tämmöiset stalkkaamiskierrokset, kävin Instagramista katsomassa sun pyöräretkivlogeja ja sitä kattelin muun muassa tätä Turku-Helsinki retkeä, joka oli. Minkä takia sitä on, niinku, onko sulla semmoinen, tai minkä takia sä dokumentoit näitä matkoja?
0: Se on erittäin hyvä kysymys ja mä inhosin somen tekemistä aikana. Mun ensimmäinen story, mitä mä oon ikinä tehnyt, on mun siltä ekalta yksin tehdyltä pyöräreissulta. Mm. Se oli päivä numero 4 ja mä olin Nagussa. Ja mun mielestä se oli niin siistiä, että mitä onko tää Suomea, missä me ollaan. Mm. Ja sitten kun mä yksin siellä 4 päivää ei ole ketään kenenkään sitä jakaa, niin mulle tuli tarve jakaa sitä juttua. Ja sitten mä siitä tein se storin. Ja sitten mä sinä päivänä sitten tein storin kaikista, kun meni joku pyöräavain tippui jonnekin laiturin väliin. Ja mitä tapahtuikaan, niin tuli vaan, että tää on ihan hauskaa. Ja sitten siitä tuli semmoinen, hei vitsi, näitä on kiva katsoa jälkeenpäin. Ja vähän semmoista niinkö seuraa itselle. Mm. Ja mä oon päättänyt, että mä en tee koskaan storia, jos ei siltä tunnu. Että se on niinkö pitää lähteä niinkö omasta halusta.
1: Lähteä sellaisesta, että nyt tapahtui jotain sellaista, jonka haluan jakaa muiden Joo. ihmisten kanssa.
0: Kyllä.
1: Kuinka paljon sulla, onko nää niinku ollut, tykkäätkö enemmän, aloitit porukassa tämän niinku pyöräretkeilyn silloin, sillä yksivaihteisella armeijapyörällä Puumalan seudulla. Ootko itse sitten niin kuin enemmän yksin pyöräilijä vai joukossa pyöräilijä?
0: Paljon enemmän on tullut reissuja tehtyä yksin, mutta on myös tosi paljon tykännyt yhdessä. Et siinä on just se, että voi niin kuin jakaa ne asiat jonkun kanssa. Mm. Niin ehkä se on jotain aika perusinhimillistä. Että en voi sanoa, kumpi olisi parempi. Pidän molemmista.

not going right. I didn't know.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Vaara Vöyhkä Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Niki Viheri ja Vaara, täällä seurataan Aleksi Kauhanen ja pyöräilystä, josta kuljetaan pikkuhiljaa kohti viikonloppu höyhtyä Ostari-festareita. Paljon on tullut pyöräiltyä. Ootko niin kuin pitänyt kirjaa siitä, että kuinka monta kilometriä oot yhteensä pyöräillyt?
1: En ole tilastonikkari. Tänä kesänä jotain 2000, sen verran mä oon kattonut.
0: Oho, okei. Okay. Että mä en ole osannut odottaa jotenkin tollaista lukemaa, mutta huhhuh. Mikä se on semmoinen pisin niin kuin reissu, minkä sä olet tehnyt?
1: Kyllä se on tuo alkukesän Köpis Göteborg Tukholma. Siinä tuli 1100.
0: Oho, mä en niin kuin hahmot. Mä ajattelin, että ne olisi paljon lähempänä toisiaan.
1: Niin, no siis voisi sitä mennä suorempaakin reittiä, mutta koska meni Göteborgin kautta ja pikkusen rantoja pitkin. Ja, no sitten aika suoraan sieltä Tukholmaan. Mutta joo, tai 1092 tuli mittariin tarkalleen.
0: 1092. Toi on kyllä aivan käsittämätön. Mikä on sitten niin kuin suunnilleen, kauan sulla meni tuohon reissuun niin kuin yhteensä?
1: Mulla oli niin kuin koko reissuun aikaa 15 päivää, mutta mä ajoin 11 päivää putkeen. Mä pittiin monemmissa päissä semmoiset turistipäivät.

0: se on varmaan ihan paikallaan myös silleen nähdä sitten. Kyllä. Näitä muualtakin kuin pyörän selästä niitä seutuja, missä niin kuin menee. Onko sulla mitään niin kuin semmoista tavoitteellisuutta tuossa? Tai silleen, että onko se vaan, meneekö kokonaan ihan fiilispohjalta vai onko sulla jo suunnitelmissa jotain suuria tulevaisuuden kuvioita tai jotain tavoitematkaa, minkä sä haluaisit tehdä tai jotain reittiä, minkä sä haluaisit pyöräillä?
1: Siis nyt mulla meni kylmiksi, kun sä sanoit, mutta mulla ei ole mitään niin kuin elämän tavoitteita, mutta se on niin kuin semmoinen juttu, että jotenkin siellä on semmoinen tietynlainen vapauden tunne, josta niin kuin nauttii, ja kyllä sitä aina vähän niin kuin kauemmas ja pitemmälle haluaa päästä, ja kyllä sitä vähän ajattelee silloin, kun eka kerran lähti yksinään Turun saaristoreittiä pyöräille, että tämä on vähän niin kuin harjoittelua semmoista pitempää varten, ja ehkä joskus voisi olla vaikka muutaman kuukauden, ehkä vuoden tai muutaman vuoden.
0: Oho.
1: Mutta en tiedä, onko se käytännössä koskaan mahdollista.
0: No se selviää sitten myöhemmin, kun nämä asiat tulevat kohti. Jep. Sitten kun se tapahtuu, syttyy se lamppu siihen niin kuin pää yläpuolelle, että nyt minä lähden. Niin sitten, jos semmoinen tilanne tulee, niin sitten voi lähteä. Nyt ei varmaan ole hirveästi pyöräilty, kun on suunniteltu näitä ostarifestareita järkkäilty.
1: No ei ole kyllä. Olisi vähän mielessä, että olisi käynyt viikonloppuna Vaasaseudulla tai jossain pikkumutka, mutta kyllä tässä on nyt ajettu ihan riittävästi ja nyt keskitytään festivaaleihin.
0: Kyllä. Ja nämä festivaalit nyt monetta kertaa on Höyhtöä ostarifestarit. Rajakelä ostarifestarit oli historia ensimmäiset tänä vuonna, mutta Höyhtöä ostarifestareilla on pitempi historia.
1: Joo, 7.
0: 7. kerta.
1: Kyllä.
0: On nekin jo sitten saanut tämmöisen vuoden tapahtumakierron paikkansa.
1: On, se käyty. Ja sitten siinä oli kahdesti piti perua, niin tavallaan 9. vuosi, mutta 7. kerta.
0: Joo, 7. kertaa. Ja joka vuosihan, ainahan niin kuin joka ikistä tapahtumaa ja mitä ikinä järjestääkään, niin pitää aina jotenkin viedä eteenpäin ja kehittää ja tällä tavalla. Niin mihin asti ollaan tultu sieltä alkupisteestä, sieltä vuodesta 2017? 18 vuodesta niin.
1: No silloin oli 400 lippua myynnissä, nyt on 2500, että se on kasvanut isosti, pikkusen ollaan saatu laajennettua aluetta muutamilla pikkuliikuilla, mutta kyllähän me sitä niin kuin sisältöä koitetaan kehittää ja koitetaan niin kuin aika, jos nyt itse voi sanoa näin, niin ennakkoluuluttomasti kokeilla kaikkea uutta ja vähän ehkä hullunkuristakin. Että sitten jos ei se toimi, niin sitten se menee vaihtopenkille ja sitten jos se toimii, niin sitten saa jäädä. Ja vähän semmoinen ajatus, että jos joku mitä hullumpi idea, niin sitä varmemmin sitä koitetaan.
0: Mm.
1: Ja niin kuin ne on ollut paljon näitä yleisöä osallistavia juttua, että on ollut koomadiskoja ja nyt on karaokea ja Kikkelijätsklubihan on hittituote. Mm. Kikkelijätsklubi siirtyy nyt DJ-lavalle, että siihen mahtuu sitten nyt enempi yleisöä nauttimaan siitä. Ja sitten tuo Maija Kauhasen teos Ignes Fatui, joka on niinkö, siinä on rällä mukana kansanmusiikkiyhtiö ollut sitä niinkö tavallaan mahdollistamassa. Ja Oulun ammattikorkeakoulu, sitä on vuoden päivät tehnyt ja mäkin ollut mukana siinä projektissa niinkö tilaajan roolissa, mutta myös niinkö ehkä vähän katsomassa sitä visuaalista kokonaisuutta päälle.
0: Mm.
1: Ja siinä on Atte Rekilä, meidän tämmöinen touch designer guru, Samuli Valo, Maija Kauhasen visu-tyyppi ja Mika Jokela, Maija Kauhan miksaaja. Siinä on iso työryhmä ollut, joka on vuoden päivät tehty ja pyrkimyksenä on tehdä tämmöistä jotain muuta tapahtuma visuaalisuudessa kuin sitä, että lavalta tulee valoja.
0: Onko tämä nyt se tämmöinen uusi hullunkurinen juttu, joka katsotaan, että saako se avauskokoonpano paikan vai jääkö se vaihtopenkille?
1: No tämä tulee olemaan kyllä ainutlaatuaan. Mm. Ja mä en edes pysty sanomaan, mitä tulee tapahtumaan, koska se vähän ehkä spoilaa. Mutta sen mä voin sanoa, että se tulee olemaan jotain uutta. Ja ne visut tulee olemaan reaktiivisia Maijan soittoon ja liikkeeseen. Eli sitä ei ole ennalta ohjelmoitu, vaan se on ohjelmoitu siten, että jos Maija tekee näin, niin sitten tapahtuu noin. Ja Maija pystyy tavallaan soittaa sitä meidän visuaalisuutta.
0: Tuo kuulostaa kyllä ainutlaatuiselta, ainutkertaiselta.

kertaiselta kokonaisuudelta. Mitä on sellaisia asioita, mitkä niinku on muodostanut tämän, että mitä Höyhtyön ostarifestarit nykyään on? Että mikä on se pysyvyys sitten niinku ostarifestareista, että miksi se on niinku nimenomaan ainutlaatuinen?

0: joka vuosi. Mm. Ja sitten ohjelma suunnitellaan Mikon kanssa yhdessä aika lailla sillain oman tuntuman mukaan, että mikä tuntuu hyvältä ja mikä tuntuu oikealta. Että
1: onko festarin kävijäkunnassa niinku muodostunut semmoisia niinku kantaporukoita, jotka sinne joka on, vuosi tulee?
0: On, on tosi paljon. On niinku tyyppiä, jotka tulee joka vuosi. Joku sanoi, että en mä edes katoa, ketä siellä esiintyy. Et niinku totta
1: voi luottaa on siihen, että tämä on hyvä festari, tämä on ihana tapahtuma. Onhan se nyt niinku omanlaisensa juttua ainutlaatuista. Mullekin sille henkilökohtaisesti Höyhtyön festari on semmoinen, tai toi Höyhtyön ostari on siis sellainen, että olen sen lähiseutuvilla kasvanut ja käynyt siellä ihan hirveästi silleen ihan junnusta asti ostamassa jotakin tikkareita salaa äitiltä Höyhtyön saleesta ja näin. Mutta mä nyt rehellisesti kerro. En ole ikinä käynyt ostarifestareilla.
0: No nyt täytyy.
1: Nyt täytyy tehdä tähän tilanteeseen muutos. Kyllä. Koska mulla tulikin sanoa, että tuli kylmät väreet siitä mun tavoitteellisuuskysymyksestä. Mulla tuli kylmät väreet tuosta, kun mä aloin kuvittelemaan sitä niin kuin jotenkin aistillista kokemusta, mikä muun muassa Maija Kauhasen niin kuin esityksen aikana voisi saada. Että tässä niin kuin melkein jo täpinöissä, että miten tässä jaksaa pari päivää vielä odotella.
0: Jep.
1: Puhutaan ostarifestareista vielä ihan kohta lisää, kun ollaan väliin kappale.

0: G. Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, Radio Kaleva iltapäivälähetystä Vaaran vyöhykettä. Tämä on Niki Viheriävaaran ääni ja tämä on Aleksi Kauhasen ääni.
2: Tämä on minun äänini.
1: Se on Aleksi Kauhasen ääni, jonka kanssa täällä ollaan juteltu jo pyöräilystä ja sitten pyöräilty tuolta Kööpenhamina ja Göteborg ja Tukholman kautta Höyhtyälle.
2: Kyllä.
1: Jossa järjestetään Ostarifestarit. Jälleen 7. kertaa. Yli huomenna. Nyt on keskiviikko, yli huomenna on perjantai.
2: Näin se
1: yli
2: on.
1: Huomenna pärähtää sitten hommat käyntiin. Milläs, mä unohin kysyä tämän niin kuin tämmöisen klassisen urheilukysymyksen, että milläs fiiliksellä ovat järjestäjät näin tapahtuman tuottamisen alla?
2: No se on aina sillä, että kyllähän sitä on hyvällä fiiliksellä ja sellainen innoissaan ja se on myös siistiä, että meillä on niin paljon tyyppejä meidän kanssa tekemässä sitä, että meillä on huippuporukka, niin siinä on myös semmoinen hauska, mutta onhan siinä myös semmoinen tietty jännitys aina olemassa ja että kaiken muistaa ja saa tehtyä ajallaan.
1: No onko ollut mitään mutkia matkassa tänä vuonna?
2: Onko
1: vienyt kapasiteettia Rajakylän ostarifestarit vai onko ne saatu hyvin silleen, onko Rajakylän ostarifestarit saatu hyvin sovitettua tähän ostarifestaripalettiin? Että?
2: Kyllähän Rajis meni hienosti ja ollaan mielissään siitä, että saatiin se maaliin, mutta kyllähän se siinä mielessä täytyy sanoa, että syö, että normaalisti me ollaan alettu puuhaa, höyhtyä ja markkinoimaan joskus niinkö keväällä huhtikuussa, niin nyt sitten Rajakylä tehtiin ensin ja sitten vasta nyt oikeastaan elokuussa alettiin niin lyömään tätä lopullisesti kassa.
1: Mm. Mutta mitäs sanoit, että ainahan niitä on, niitä huolia on. Ja murheita ja mutkia. Onko se paha paljastaa tälle radio suorassa radiolähetyksessä, että onko ollut jotain niin kuin suuria ongelmia ratkottavana?
2: No mitäs, niitä aina unohtuu joku asia hoitaa ajallaan ja sitten, no nyt vaikka niinkö, en mä tiedä mitä kehtää sanoa. No hei, jos oot ammattitaitoinen valomies, niin ota yhteyttä.
1: No niin, siitä ilmoitus.
2: Tekniikkatiimissä on kyllä huippuvalomies, mutta me tarvittaisiin hänelle käsipari avuksi
1: valomielle, mutta kyllä. Siitäkin, kaikista kuitenkin aina selvitään.
2: Joo.
1: Se on niin kuin joka vuosi tulee jotain mutkia matkaan ja sitten kuitenkin festarit järjestetään. Ja
2: juuri
1: se,
2: näin.
1: Että ne järjestetään uudestaan, niin uudestaan kertoo vaan siitä, että edellisen kerran on mennyt niin hyvin, että siitä on jäänyt päällimmäiseksi kuitenkin silleen lämpimiä muistoja. Mitäs näistä niin kuin edellisvuosista on vähän niin kuin jäänyt oppeina käteen silleen, että mistä on sitten saanut silleen muovattua vielä lisää pinta-alaa ja sellaista tänne festareille, että mitä on opittu?
2: No kyllä me opitaan aina niiltä muilta ihmisiltä, ketä siellä on, että tekniikan tyypit, live-paletti tulee, niin kuin meille tulee aina sieltä niin kuin tekniikka ja sitten pidetään palaveri aina festien jälkeen, niin ne kertoo meille, että mitä voisi tehdä paremmin ja muutenkin tekniikan kanssa aina, että miten voitaisiin tehdä asiat jouhevammin ja paremmin, niin semmoista pikkuhiljaa kehittymistä ja niin kuin tuotannollista asioissa kehittymistä on vielä paljonkin ja ehkä voisi enemmänkin vieläkin delegoida asioita muille, että ehkä vähän liian moni asia on Miko ja mun takana vieläkin,
1: joo.
2: Että paljon oppia, mutta kyllä katsoin juttua sillä, että niin kuin silloin kun ideoidaan, niin ideoidaan villisti kaikkia ja sitten kun hommat tapahtuu, niin sitten niin kuin tehdään lopullisia päätöksiä, että mitä tähän otetaan, mitkä asiat on niitä prioriteetteja, mitkä pidetään huoli, että nämä tapahtuu, ja nuo tehdään, jos ehditään. Että sitähän se kuitenkin on. Että siellä on sitä liukumaa. Että jos ehditään, niin tuokin olisi kiva.
1: Niin.
2: Näin.
1: Ehdottomasti. Onko tämä nyt semmoinen, tämä tuntuu niin vakiintuneelta tapahtumaan?

0: Mieltä, että kaikki aina tietää, että joo, nyt on höyhtyä Osterifestarit. Onko semmoinen niin kuin fiilis niin kuin edelleen ja tälleen, voi tälleen kysyä, että näissä huuruissa, kun jännitetään, että miten nyt seuraava viikonloppu menee, niin tuleeko jatkoa?
1: Sanotaanko, että joka vuosi tässä vaiheessa tuntuu, että joo, eiköhän tämä piisaa. Että siinä on aika paljon hommaa ja välillä meinaa vähän väsyttää, mutta on se kyllä myös aivan äärimmäisen antoisaa, että se sitten kuitenkin saa aina joka vuosi syyskuussa painamaan vihreitä valoa, mutta se arvioidaan sitten syksyllä, että miten jatkuu.
0: Mä löysin tämmöisen yhteyden nyt tässä, kun silleen puhuttiin siitä pyöräilystä ja sitten siitä, että niinku välillä tulee semmoinen fiilis, että siellä pyörämatkalla, että voi vitsi, että ei tämä aina niinku hirveän kivaa ole, mutta sitten kun pääsee maaliin asti ja se pyöräretki on ohi, niin sitten alkaa taas himottaa, että nyt pitää päästä kyllä uudestaan pyörän selkään. Niin onko se vähän sama juttu sitten näissä festareissa, että silleen aika kulutaan muistot? Ja sitten se niin kuin itse tapahtuman onnistuminen kulutaa sen kaiken stressin.
1: No kyllä se tapahtuma itse, taas meni kylmikset, kato goosebumps. Mutta se, kun meillä on Mikon kanssa tapana vähän niin kuin jossain se kiertää se alue ja sitten mennä jonkun loppuillasta katsoa sinne taakse, että kattokaa, kun täällä on 1000 ihmistä aivan mielissään, niin se on varmaan kans aika primitiivistä, että se tuntuu uskomattoman hyvältä, että niinku on pystynyt vaikuttaa maailmaan jotenkin sillä tavalla, että yli 1000 ihmistä on niin mielissään yhtä aikaa yhdessä paikassa, niin se kyllä lämmittää erittäin voimakkaasti.
0: Se yhteisö siitä. Se on muodostuu tietenkin silleen joka vuosi tietyllä tapaa omansa, mutta sitten kans on nämä niin kuin pysyvät kävijät ja pysyvä porukka siinä niin kuin takana, joka jaksaa niin kuin tehdä.
1: Kyllä. Että
0: kyllähän se on tärkeää. Eihän täällä mitään tapahtuisi, jos kukaan ei mitään niin kuin järjestäisi. Niin
1: kyllä.
0: Kyllähän se on niin kuin aivan uskomattoman arvokasta työtä. Kuinka iso työryhmä teillä on silleen Mikon kanssa niin kuin paljon tätä, niin kuin, tai kuratoitte ja järjestätte, mutta kuinka paljon teillä on sitten niin kuin ylipäätään työryhmässä. Vapaaehtoisiakin teillä on kuitenkin vuosittain. Ja
1: on, vapaaehtoisia on paljon. Onkohan niitä joku 50 nyt? Ja sitten on tietysti niin kuin tätä alihankkia porukkaa ja artisteja ja kaikki, että kyllä sitä on henkilökuntaa varmaan 100 niin kuin kaikkiaan, mitä tuossa pyörii.
0: Että ihan silleen niin kuin työyhteisön kokoinen porukka, ihan suurenkin työyhteisön kokoinen porukka järjestämässä vuodesta toiseen.
1: Kyllä.
0: Tässä ollaan jo puhuttu tämän vuoden spesiaaliteeteistä, muun muassa siitä Maija Kauhasen Ignes Fatui, mikä se oli, Rällä ja ammattikorkeakoulu yhteistyössä tässä, mutta mikä on se, että miksi sinne niin kuin kannattaisi nytten vaikka aktivoitua ja tulla, että mikä siinä on se, joka vetää sinne ihmiset vuosi toisensa jälkeen?
1: No se pitää kysyä yleisöltä, mutta kyllä se niin kuin semmoinen yhteisöllisyys on tuossa on varmaan semmoinen avainsana ja se ostari ja se niin kuin sen alueen asukkaat, jotka sinne tulee, mutta hankala sanoa, mikä se, kai se on joku hyvä, meidän yhdistyksen tehtävä on ilon tuottaminen, niin kai siinä ollaan siinä mielessä onnistuu, että kyllä siellä on iloista ihmistä ja sinne tullaan nauttimaan elämästä.
0: Kuulostaa aivan upealta. Tässä vaiheessa kuule, Allu, meillä loppuu aika kesken, eli minä kiitän sinua vierailusta Radio Kalevassa ja toivotan onnea näihin tuleviin höyhtyön ostarifestareihin sekä myös tuleviin pyöräretkiin.
1: Kiitos erittäin paljon.

0: Radio Kalevala.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.

0: kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä Radio Kaleva iltapäivän lähetys Vaaranvyöhykkeessä. Just saatiin paketoitua Aleksi Kauhasen kanssa käydyt keskustelut pyöräilystä. Pyöräiltiin, kuulkaa, ihan tuolta Kööpenhaminasta Höyhtyölle asti ja puhuttiin sitten vielä vähän se ostarifestareista, jotka 7. kertaa järjestetään tänään tulevana viikonloppuna. Ja lauantaina myös pyöräilytapahtumaan, sen takia pyöräilystäkin puhuttiin sen aiheen tiimoilta. Kello on 16.55, mikä meinaa sitä, että vaaranvyöhyke alkaa tämän päivän osalta oltu taputeltu. Huomenna jatketaan vaaranvyöhykkeellä ja sitten Musatorista ja Kalevin parissa Ville Muikkulan vetämänä sitten kello 13 eteenpäin. Musiikkihan meillä pauhaa ihan läpi illan ja yön ja aamun, ja aamulla sitten kello 7 jälleen päästään rotuaarin reippaan pariin. Huomenna aiheissa muun muassa rotudaami Minna Pekuri vieraana rotuaarin reippaassa. Iltapäivällä Juliet Jonesin sydän ja Kari Hyvärinen keskusteluaiheissa sitten Kalevissa kello 15. Ja kuuntelukaveriksi saadaan kukapa muukaan kuin
4: Päisänen.
3: Minä kiitän ja kuittaa. Laitan vielä Tobacco Roadin soimaan ja sitten minä lähden, mutta musiikki jää. Radio Kaleva seurannasi 24/7.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn.

0: Turn on!
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
2: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: suomalaismaisesti.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
2: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalla.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolkkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

Right.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No ei kai jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: tämän.
1: Mikä siinä on porilaisten marssi?
0: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

Evil 2.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On, jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On, sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä, niin kuin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään

0: tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
2: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainitukset, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhua. Joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.